0: Tuo kuultella Saami Radio Oddasi.
1: Astu fönli daviruorka Oslos lauastan yrmuuden nammassa spatsi, missä Saami taittaa brittamarkat labba le rahkalan. Padsi le dahkon bronsas ja granitas. Saami mytologia le vuodun ja johki kätkin, shattun ja enun liejasvoina, tjalla museja patsipirra. Marakat labbale dalakta davirika historimustaittarin taala daitta surkis. Äska olla huvui mihoda maailmi olla hus marakat labba taitagi. Ta tietiha NRK Saami. Täällä on nuorra saami taittara ja tuojara veilo suoda oudan bukti hiedäse taitagi äärälaagan oftalaagan projektas. Logi taittara ja tuojara on johti tuo norkkaruunossa stipenta ja osallista kofti vahkossa sparkopatsai, ma sautti di hodda buktegi jaja husi kyrant visningsrummi, mille romsas skamma manus kokti tuo koklokkuudas. Äärälaagan oftalaagan projekta le osin Euroopan nuorehaivakaupo kokti tuo koklokkuhta programmas. Ma kaikessi saadaan karra puolestalvia erinomaispiva liskidamanjel. Per huva lehitäjäs tolaha perässä vierui ja juvuda luntumirkei.
2: När jag var liten pojke gick med min farfar då. Det man gick ut från det var man tittade hur djuren beter sig.
1: Och Ari Seipi och Gastjobbo Godda läsu saamia ja oppan sudarku. Tällä hona mirkaja ma sahtele vähkin ennusti talki oudaneemi lahpajögist. Kiehka ja kotka saht mehmu yhtäli talki.
2: Man ska skriva upp i almanackan när jöken kommer. För kommer den tidigt, då blir det en fin och varm vår. Och jöken håller ju på galsen ända fram till 15 juli här hos oss. För då sa farfar att då sätter jöken den första mogna hjortronet i halsen. Då slutar den gala. Om myrorna bygger ut sin stack extra mycket på höjden och bredden. Då är det som en tilläggsisolering. Då blir det kallvinter. Och ekorren får en riktigt tjock och yvig svans. Då blir det också kallt. För att när den sover så lägger den svansen runt omkring så att den får värme. På våren när grodorna kommer ut och de lägger rommen nere vid stora sjöar när det blir en torr sommar. Om det blir en blöt sommar då lägger de upp i skogen vid vattengropar och små pölar. Men när det är en blöt sommar då kommer rommen nere vid älven, den kommer att flyta iväg. Så att de måste göra på det sättet.
1: Talli, jag skriver här sunni muytalan att det satt där bakka gessi.
2: De bygger liksom i skugga när det blir en het sommar. Och de bygger i lä när det blir en blöt sommar. Och nu i vår har de bara renoverat sitt bo så det blir en varm sommar likadant som förra sommaren.
3: Fanny Igström, P4 Norrbotten.
1: Kristin Anne Vasara, Sami Radios.
0: Oja Sami Radio Oddasi, Roha Radio Appas. Det är till Oja, Appa Roktus i Tuolimosas. Välja samiska. Ja kultal, minorrasi. Roha Radio Appa Roktus i Tuolimosas. Det är till Oja. Jag väljer samiska. Jag kuldal Sami Radio Oddasi. Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
4: Nu vattnar ni allihopa!
5: Det är bland mina första minnen, det här med demonstrationerna i Gallock. Då får vi dit med, om det var något kött eller bröd till ja, men de som demonstrerade där uppe. Det var jättemycket folk.
6: Det säger Siri Länta om demonstrationerna mot en järnmalmsgruva i Gallock utanför Jokkmokk 2013. Det var då Beowulf Mining påbörjade provborrningar och provsprängningar i området och aktivister blockerade vägar och arbetsmaskiner. Siri Länta var bara 4 år när gruvplanerna tog fart för 20 år sedan. Hon har vuxit upp med hotet om vad en gruva i Gallock skulle innebära för Jokkogaska sameby.
5: Ja, då kan man ju säga att den traditionella renskötseln är ju över i Jokkmokk för våran sameby.
6: Regeringen har beviljat bearbetningskoncession, men Beowulf Mining har idag problem med att få ihop ekonomin. Framtiden är svår att sia om enligt Siri Länta.
5: Ja, alltså helt ärligt, den är ju väldigt oviss. Det måste man ju ändå säga. Man vet ingenting hur det här med Gallock, alltså hur det kommer bli eller, men man, hoppet är det sista som lämnar in såklart.
6: Som nybliven småbarnsförälder är det än mer som står på spel.
5: Det hade ju varit fruktansvärt om det varit en gruva och så får inte mina barn uppleva det jag får uppleva nu med renskötseln. Det är därför man kämpar så mycket för ens barn. och kommande generationer.
7: Och mormor sitter och gråter över det.
6: Hör mer om Gallock och de 20 åren som gått sedan planerna på en gruva tog fart i podden Utblick Sápmi som du hittar i appen Sveriges Radio. Aron Bergdahl och Maria Unga, Sameradion.
8: Ulla-Karin Sarri från Jakt- och fiskesamerna är kritisk till Kristdemokraternas utspel om renäringen, men välkomnar att diskussionen innefattar även icke-renägande samer.
9: Det spelar ju ingen roll vilken regering vi har haft. Man har ju aldrig velat ta i den här frågan och erkänna samernas deras rättigheter, alltså samerna som folk. Utan det har man ju väldigt smart gjort så att man har sagt ni, den här lilla gruppen på idag cirka 4 000 personer, det är ni som innehar rättigheterna och det är er vi räknar som samer och det är er vi pratar med.
8: Enligt Sarri har regeringen valt att förbise en stor del av den samiska befolkningen i hundratals år.
9: Alla lagar från 1800-talet och framåt har ju delat upp samerna i de där som håller på med renäring och de är samer och de ska ha samiska rättigheter. Och de andra, de ska ju bli något annat helst. Det är som är grundproblemet.
8: Staten behöver öppna upp för en dialog mellan fler grupper för att kunna skapa en grundförståelse, menar Sarri.
9: När det gäller jakten och fisket så är det ju fler än samer. Det är ju ortsbefolkningen. Och att de ska kunna bedriva sin jakt, det är klart att det är viktigt. Och det är klart att de ska kunna göra det. Samer utanför samebyn ska kunna fortsätta med sina näringar och med sitt levnadssätt. Och givetvis ska renäringen och de som är renskötare kunna fortsätta med sin renskötsel. Och det är ingen hopplös ekvation att få ihop.
8: Hör mer om de politiska utspelen om renäring i Utblick Sápmi som du hittar i appen Sveriges Radio. Aron Bergdahl, Sameradion.
10: Länsstyrelsen i Dalarna har beslutat om skyddsjakt på en björn i Älvdalens kommun efter en förfrågan från Idre sameby. Björnspår har hittats nära en renhjord inom kalvningsområdet i Långfjällets naturreservat. Eftersom kalvningen inletts och renarna har svårt att undkomma rovdjur på grund av vädret så bedömer länsstyrelsen att risken för angrepp är stor, rapporterar P4 Dalarna. Astrup Fönli-museet i Oslo har köpt Britta Marakatlabas skulptur Urmoden. Skulpturen är gjord av brons och granit. Den är baserad på samisk mytologi där varje sten, växt och flod bär sin egen ande, skriver museet om skulpturen. Marakatlaba är nu en av Nordens viktigaste samtidskonstnärer. Nyligen sattes ett nytt världsrekord för Marakatlabas konst, rapporterar NRK Sápmi. Nu får unga samiska konstnärer och slöjdare möjligheten att visa sin konst för projektet Eralagan och Otaslagan. 10 konstnärer och slöjdare kommer att få ett stipendium på 100 000 norska kronor och delta i en process bestående av 2 helgworkshops där nya verk kommer att utvecklas inför en utställning på Kurant visningsrum i Tromsö i november 2026. Projektet Eralagan och Otaslagan är en del av programmet kopplat till Europeiska ungdomshuvudstaden 2026. Katrin Otte, Sameradio. Du hänger väl med i nyheterna? Nu får du fler chanser när vi på Sameradion kommer med en nyhetsuppdatering mitt på dagen. Måndag till fredag klockan 11.45 sänder vi direkt i appen Sveriges Radio. Missa inte det.
11: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter väntar i appen Sveriges Radio.

0: Livet är fullt av saker att glädjas åt. Har du något du vill dela med oss? Smått som stort. Hör du av dig till Avodanbodda, firarpodden. Ring eller smsa till 0980 37 22 22 eller kontakta oss på våra sociala medier. Så firar vi tillsammans i Avodanbodda firarpodden varje fredag klockan 15. Och du, skicka hälsningen innan klockan 8 på fredagar så är du säker på att den kommer med i programmet.
1: Good shot.

0: Jaha, ja, vad har du hittat?
1: Ska du rida kristall eller?
0: Nej.
1: Va?
0: Spelar ingen roll. Jag kan rida Frippe annars. Kom här.
1: Ja, du får välja.
0: Jag rider Frippe då.
2: Du lyssnar på Pärlor i Sápmi med mig, Fanny Larsson Auna. Och jag är här i Abisko med Johanna Fareby och Olle Svonni, 10 år. Och de är på väg att rida upp till kallmärkningen i Rovidjeva. Och nu sitter ni upp här och rider. Och du sitter på Kristall som är en brun islandshäst. Och Olle, du sitter på Prins som är en vit islandshäst. Hur lång tid kommer det här ta nu då?
1: Ungefär 3 timmar, tänker jag. Kanske 4 om det är riktigt varmt ute, om inte det kommer någon moln på himlen då. Hästarna blir så varma när det är så gassande sol.
2: Ja, ja, för det är väldigt soligt och varmt och det blåser lite grann och så, men det är väldigt klart och fint. Och nu går vi här på en ganska bred skogsväg. Olan rider lite i förväg här. Och nu kommer vi till ett blött ställe.
0: Det är fint.
2: Jag låter er gå.
1: Ja, det är lite så blött.
2: Men berätta, varför rider ni upp till kallmärkningen?
1: Ja, det... Dels är vi ju där på våran semester och det är ju skönt att ha hästarna med sig. Slipper man ha hästvakt och så hemma. Och sen rider vi även till gärdarna och så. Och hästarna tycker det är väldigt, väldigt roligt att komma ut på fjället och gå lite i skogsmark. Och inte bara runt på tävlingsbanor eller i stigar hemma, utan de trivs där uppe. Och sen är det ju skönt att ha med hela familjen, både hundar och hästar och alla.
2: Alla får vara samlade.
1: Ja.
2: Och Olle, det här är första gången som du rider till fjälls.
0: Ja.
2: Hur känns det?
0: Det känns bra.
2: Hur känns det? Du sitter där högt uppe på Prins. Inte jättehögt för han är en islandshäst. Ja. Men det, du är ju inte ovan med att rida.
0: Nej.
2: Du rider ju och tävlar.
0: Ja.
2: Vad tävlar du i då?
0: Islandshästtävlingar, men visa gångarter.
2: Man visar gångarter. Och hur går det för dig där? På tävlingarna?
0: Ja, det går bra.
2: Ja, det går ganska mer än bra, va? Du har kvalat in till SM.
1: Ja, alltså. Men han är ju bara barn så han får inte rida. Så han får inte starta förrän om 2 år. Men han har haft kvalpoäng för att få starta. Han måste vara 13 år för att få starta på SM. Han tävlar upp till de som är 21 år. Men han har även bättre poäng än seniorerna på de här 2 sista tävlingarna han har varit på.
2: Oj, vi får vänta lite för det kommer en helikopter här.
0: Ja, vadå?
1: Du kan ju stanna.
0: Ska vi stanna?
1: Ja.
2: De här, båda de här hästarna är ju dina, Olle.
0: Ja.
2: Kan du berätta lite om dem?
0: Prins är en islandshäst och han är vit och 22 år. Och Kristel är en islandshäst också och han är 17 år och är brun.
2: Och har du någon favorit av de här?
0: Ja, båda är bra, men Kristel kanske.
2: Varför är det Kristel?
0: Han är lite piggare och renare gångarten.
2: Så han är en bra tävlingshäst.
0: Ja.
2: Men ändå valde du Prins att sitta på idag.
0: Ja.
2: Varför då?
0: Jag vet inte. Kände varför det. Typ.
2: Oj, Kristel, han stampar till här. Han tycker att vi ska fortsätta.
1: Han tycker det är onödigt att stå stilla.
2: Vad är det som är så kul med att rida då?
0: Ja, jag vet inte, men kul på något sätt. Jag rider på ridskola många år. Jag började rida när jag var 3-4 år, tror jag. Och sen har bara ökat med hästarna.
2: Vad var det som gjorde att du blev så intresserad då?
0: Ja, jag vet inte. Jag testade att rida någon gång, sen ville jag bara rida med.
2: Vad är det som gör att du är så bra på att rida?
0: Ja, jag tränar.
2: Är det fler i familjen som rider?
0: Ja, mamma.
2: Och mamma Johanna, du red förra året också och har ridit tidigare år upp till kallmärkningen.
1: Jo. Förra året hade vi bara prins och då red jag upp med en kompis som också tillhör gabberna. Men nu när vi hade två hästar så kan man ju rida själv. Man vill ju gärna ha sällskap när man rider så att man inte bara, ifall det händer något efter vägen och så är man inte helt själv.

0: Vi kan se om vi måste gå. Om vi kan gå längs bången här.
1: Hur är det när ni kommer fram till någon bäck eller så där?
2: Bäckarna, de är bara att rida över. De klarar det mesta i terrängen faktiskt.
1: Och om det har varit höga vattenstånd som det har varit nu, då klarar de sig ändå?
2: Ja, de simmar över. Det är bara att hålla i sig. Blöt blir man, men det är ju varmt ute som tur är. Men så då får även hunden sitta på Prins för att han flyter med annars. Det är ganska strömt vatten. Så då sitter han, hänger han över framför sadeln på manken på hästen. Så att han inte flyter med, annars måste vi stå och vänta på han innan han har tagit sig upp.
1: Och när ni är uppe på kalvmärkningen, hinner ni med hästarna då? Det är ju så mycket annat som händer.
3: Ja, men jag vet inte. Ja, de hinner ju med.
1: Hinner du rida något då?
3: Ja, man rider ju bara upp dit och sen när man ska hem.
1: Okej, så då får de gå omkring där bara i... Har ni gjort som en liten hage? Eller?
3: Ja, en liten hage så släpper man upp. Men man är inne på kalvmärkningen.
2: Vi rider ju till kalvmärkningsgärdena. Så att det hinner man ju rida. Inte till alla brukar vi inte orka rida, men till något i alla fall. Så. Och sen någon gång i byn får man väl vara och rida runt upp på fjällen och så. Men det är lite vila för hästarna också. De rids ju året runt, så det är lite sommarvila för dem det att vara där.
1: Så de har också sommarlov då?
3: Ja.
1: Hur länge stannar ni där uppe då?
3: Ja, jag väntar typ 2 veckor.
2: Ja, 2-3 veckor.
1: Och sen rider ni ner igen?
3: Ja.
1: Och ni reser ju väldigt lätt upp. Ni har en sadelväska med lite snacks och lite...
3: Ja.
1: Och vad var det med det?
3: Hovslaga saker. Några regnjacka.
2: Ja, vi kör upp hö på våren. Så de har hö där uppe. Och sen har vi ju allt hagmaterial och alla saker till hästarna kör vi upp på våren. Så därför har vi inte med oss så mycket nu. Utan allt är förberett innan. Men det är mest höbollen, som en silageboll som vi kör upp. Sen får de äta den då. När de är. För nu när vi har kommit dit så har det inte blivit så grönt ännu.
3: Jo, det är ganska grönt.
2: Jo, men det är för lite bete till hästarna. Det räcker inte. Det blir som, oftast blir det ju grönare när vi är på väg hemåt. Och kör man upp hö så har de alltid någonting att äta på.
1: Jag har ju som en stående fråga i det här programmet. Vad som är eran pärla i Sápmi? Så jag tänkte att ni skulle få svara på det.
3: Älgjakten tror jag.
1: Varför är det så bra med älgjakten?
3: Det är roligt att vara där.
1: Och vart är älgjakten?
3: Vi är uppe här. Typ här, men lite längre bort. För det är inte en typ.
1: Och har du också, är du också med dem med bössa och allt?
3: Nej, vi sitter uppe i kojan och kikar. Vi jagar på fjällen.
1: Men hur är det då?
3: Ja, bra. Behöver inte eldtorn här hela tiden. Och sen går man bara ner och man ser älgar på myrarna när det bara går ner.
1: Vad är det som är så fint då med att vara på älgjakten?
3: Ja, både att få kött och bara vara där. Få ute mycket.
1: Vara ute och i landskapet. Och... Mm. Vilka är du där med?
3: Ja, det är vår familj och i släkten brukar vara jagade där. Vi är som kojer över hela fjället.
1: Och du då, Johanna?
2: Rovitjeva. Det är så himla härligt att komma dit och bara slå bort telefon och slå bort. Jag jobbar ju heltid plus att jag har ett egen firma på 50% ungefär. Så det är så skönt att bara slå av telefonen och all omgivning och bara göra det man vill. Så jag har sagt, nu när jag kommer dit ska jag sova i några dagar innan jag börjar med någonting.
1: Kan du beskriva hur det ser ut där uppe?
2: Det är väldigt bördigt. Det är grönt. Det är ganska stora björkar. Det är inte små fjällbjörkar utan det är stora björkar. För det kom in dalgången från Norge. Så att norska havsströmmarna kom in i Sjommen, via Sjommen och så in i dalgången där. Så att det är väldigt bördigt. Det är inte fjäll, kalfjäll utan det är
1: Sen är det väldigt höga fjäll på sidan om, men vi har ju stugan nere i dalgången, så där är det väldigt blommor och gröna ängar och stora björkar. Så
3: mygg.
1: Det, och mygg och broms. Ja, men tack så mycket Olle Svonny och Johanna Fareby.
2: Tack.
1: Och ni har lyssnat på Pärlor i Sápmi med mig Fanny Larsson-Auna. Ett intervjuprogram för Sameradion.

0: Du lyssnar på Pärlor i Sápmi, en intervjuserie för Sameradion där vi besöker människor runt om i Sápmi då. Just nu så befinner jag mig i Österåsen hemma hos Emil Ragnefjäll, som är lite av en allkonstnär kan man väl säga. Han både slöjdar, sysslar en del med musik och ritar och tecknar och så vidare. Till vardagen så jobbar han som snickare. Och sen så står ju naturen honom väldigt varmt om hjärtat. Han både jaktar och sysslar en del med renskötsel också. Här är vädret väldigt varierande. Plötsligt så kommer en regnskur. Det blåser, men rätt som det så är solen framme också. Men generellt så är det väldigt varmt idag. Men nu går vi och kikar hur Emil har det, tycker jag. Bullar här, är det du som har bakat?
1: Nej, det är nog morsan det.
0: Du sysslar inte med det?
1: Nej, då ska man ha väldigt lite att göra.
0: Vi hörde lite hundar här på gården tidigare. Är det dina hundar?
1: Ja, det är mina hundar och två delar gör jag med föräldrarna också. Det är ju jakthundar alla tre. Jag har ju en jämthund som är 7 år gammal och så har jag en Norrbottenspets.
0: Vad är det här för hund då?
1: En Norrbottenspets. Minsta, lugnaste, suraste. Han har bott här. Det blev morsans hund.
0: Ja, du kallar precis mammagrisen. Är det så?
1: Ja, det är mammagris riktigt. Hon är väl mest kär i morsan och inte hos andra. Sen har jag en Laika, Östlaika.
0: Används alla till jakten?
1: Alla används till jakt. Älgjakt, björnjakt, rovdjursjakt överlag och Norrbottenspetsen där provar man väl att jaga lite fågel med, men det blir nog mest rovdjursjakt med hon också. Jag har ju gjort hela livet, det är väl naturligt i det. Och det bästa med jakten det är ju hundarna, för att se hundarna arbeta, se vad de tycker är roligt. Sen vad det är för jakt är väl inte så noga. Så länge hundarna tycker det är roligt så tycker jag det är roligt.
0: Nu kokas det kaffe här. Det är ingen kaffemaskin du håller på med. Utan det ska vara kokkaffe.
1: Ja, det är kokkaffe länge. Annars kan man lika gärna dricka te. Tappa rökningen.
0: Har du något knep när du öser på med kaffe?
1: Nej, jag öser väl på tills det ser bra ut. Då kan jag alltid ha lite salt i sig.
0: Blir det bra med salt?
1: Nej, jag vet inte. Vi kan prova.
0: Men vad är det bästa med renskötseln tycker du då?
1: Det är som med jakten. Man får vara ute i naturen och slippa tänka på allt annat i vardagen. Renskötsel är något av det roligaste som finns. Hålla på med djur överhuvudtaget. Det är ju...
0: låter som att du är ganska aktiv. Tycker om att göra saker generellt. Det här konsten och resten i vardagen. Jakt och renskötsel är ju ganska aktiva saker.
1: Ja, det är väl det som är roligt. Att sitta still är inte min grej. Så få vara ute i naturen och röra på benen, det är ju som allt man slöjdar med kommer från naturen, renen, skogen. Det är ju ta vara på allt som finns och sen skapa något fint av det. Och sen kunna använda det inom renskötseln och jakten. Där kniven spelar ju en stor roll i det mesta. Man kan ju inte klara sig utan en kniv.
0: Börjar kaffet bli redo, eller?
1: Ja, snart kanske det är klart. Man får stå en liten stund till. Det såg ju bra ut. Man måste gilla sumpen mellan tänderna.
0: Ja, men som sagt, du är ju lite av en allkonstnär. Sysslar med både slöjd och att teckna, rita och även musik. Brukar du skriva egen musik?
1: Ja, jag har försökt skriva lite musik. Jag har väl gjort någon låt, men det är väl ingen som man skryter över så. Det är väl bara för skojs skull.
0: Jojkar du också?
1: Ja, det gör man väl när man känner för det.
0: Vad fick dig att börja med det här?
1: Ja, det har man väl alltid hållit på med sen barnsben. Allt som är, det har väl kommit naturligt. Och sen har det väl bara ökat med åldern. Man försöker utöka färdigheterna, ta efter traditioner. Och...
0: är det här någonting som du bara har börjat med från ingenstans? Är det liksom först i...
1: Nej, men jag har väl inspirerats av mina släktingar. Morfar har ju hållit på mycket med slöjd. Och sen äldre släktingar som inte lever längre har ju varit storslöjdare. Så där har man ju försökt ta efter mycket och leta inspiration. Allt praktiskt är roligt, men sen knivar är väl, det är väl någonting speciellt med just knivar. Sen är väl all hornslöjd är väl roligt på sitt vis. Sen att kunna skapa eget, det är väl bara det som gör att det blir roligt överhuvudtaget.
0: Ja, men du visar ett litet smycke du har gjort i horn, i renhorn, som föreställer en renklöv som du också har graverat in på.
1: Ja, det är väl något av det jag har försökt komma på själv nu. Försöka hitta lite egna grejer och saker som kanske ingen annan har gjort. Eller ja, saker som bärar mig.
0: Och så, ja, så visar du lite bilder också på att du gör smycken av, som föreställer renmärken i renhorn också.
1: Ja, det har jag ju provat mig fram också att göra renmärken i horn. Som ett halsmycke eller ja, en ring. Eller om det är någon som vill ha något så får man väl prova att skapa någonting som passar den som söker något.
0: Säljer du eller är det mest för eget bruk? Eller vad gör du av någon särskild anledning?
1: Det började väl mest som ett eget bruk. Men sen har det blivit så att jag säljer vidare till folk som tycker det är fint och vill ha ett eget.
0: Vad blir nästa projekt då?
1: Ja, jag har väl en del knivar som ska göras. Så det är väl det. Sen får man väl se om man hittar på något och dyker upp i skalen.
0: Är någon beställning på gång nu eller är det bara på kul ändå?
1: Ja, lite knivar och något renmärkesmycke faktiskt.
0: Du ska ju börja på Samernas i höst i Jokkmokk. Vad fick dig att vilja söka dit?
1: Ja, det har man väl alltid velat gjort länge. Jag har ju sökt en gång men då blev det lite annat i vägen. Så. Men nu så ska jag göra det igen och få lära mig lite mer traditionsenligt och kunskaper som man kanske inte har och tekniker. Så det ska bli kul.
0: Är det någonting som någon annan i din släkt har gjort tidigare? Eller är du först i led?
1: Nej då, jag är inte först. Mormor gick ju där när hon var yngre. Så det ska bli kul att få gå där någon annan har gått. Min morbror har även gått där.
0: Är det hårdslöjd som du söker till då?
1: Ja, det är hårdslöjd. Trä och horn första året.
0: Vad har du för framtidsvisioner då? Vad är det du vill syssla med i framtiden?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Det är klart, nu ska man ju skola sig på slöjden här. Så man kanske vill, kanske kommer slöjda lite mer då i framtiden. Får se vad det blir. Om man ska jobba med sådär. Man blir väl kanske ingen storslöjdare på heltid. Men det blir väl lite mer i alla fall. Så får man ju se vart det tar vägen.
0: Har du någon egen pärla i Sápmi? Det kan vara en person, det kan vara en plats, djur, vad som helst egentligen.
1: Ja, jag tycker naturen generellt är väl en pärla. Det är där man finner allt och slöjda med. Och mat och lugnet. Och det spelar inte just någon roll vart det är. Så länge man är själv i naturen och djuren i närheten. Och sen har jag min morbror som en stor förebild. Rickard Åström, en renskötare. Han lär mig mycket inom allt möjligt. Och hänger med han på det mesta. Det är mycket roligt. Då. Så det är en stor förebild. Det är väl en pärla, tycker jag.
0: Ett stort tack till Emil Ragnefjäll. Du har ju då lyssnat på Pärlor i Sápmi som är ett program för Samradion. På plats i Österåsen i Jämtland var jag, Evelina Solsten.

Varje fredag klockan 15 hör du Avodampodda, firar podden i Sameradion. Har du något du vill dela med oss, ett grattis, en hälsning eller bara något fint, hör av dig. Du kan ringa eller smsa på 0980 37 22 22 eller kontakta oss via våra sociala medier. Skicka din hälsning senast klockan 8 på fredag så kommer den med i programmet. Det här gör vi tillsammans. Avodampodda firar podden.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan. Gå in på samiska och lyssna på senaste nyheterna från Sameradion.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som hälsar välkommen till denna lilla lördag. Ja, det är den 6 maj och jag sitter här och tittar på ett litet nothäfte. Ja, det ligger faktiskt inte på bordet framför mig utan jag ser det i webbform. Men visst är det lite intressant. För vad gjorde man för? Nu ska vi ta oss tillbaka till 1800.

1900-talets senare del, där man då på eftermiddagarna väl kanske inte hade så mycket att göra med att sitta och arbeta i lyktans sken. I de bättre familjerna, för nu började då borgerligheten göra sig gällande, och framförallt i Förenta Staterna, där industrialismen hade kommit långt i städerna, så var man ju tvungen att hitta på någonting som var lite civiliserat. Och nu kunde man ju underhålla varandra. En del försökte spela piano, någon annan kanske försökte spela fiol, medan andra försökte sjunga. Och då fanns det de som var generösa nog att skriva musik som skulle passa för oss amatörer. Ja, vi som kanske inte riktigt kunde ta för oss. Mm. Och då kom det till någonting som heter parlor songs. Ja, parlor, det var ju alltså, ja, lite grann vardagsrummet där man satt och umgick så där. Eller bästa rummet, som någon sa när jag var liten. Men vad har vi då för exempel på sådana låtar? Ja, det fanns en man vid namn Stephen Foster som levde från 1826 till 1864. Och han blev kallad för den amerikanska musikens fader. För det var han som gjorde musiken populär även för de som kanske då inte hade, som man sa då, förstånd nog att förstå den mer avancerade floran. Ja, nu talar vi om musiken då och dess utbredning. Ja, vad sägs om sådana här härliga låtar som My Old Kentucky Home, eller den här Oh Susanna till exempel. Ja, det är två stycken. Det finns en som heter Swanee River, den känner ni till också, Old Folks at Home. Men den vi ska lyssna på nu kanske är den mest kända, nämligen Beautiful Dreamer. Undrar om man kan sjunga den.

Ja, det var Nathalie det med Gilbert Bicot som sjöng snabbt och häftigt. Det var från 1964 det. Och The Kinks gjorde sin låt om Lola 1970. Och så var det John Layton som 1963 gjorde Beautiful Dreamer. Nästan 100 års minne. Ja, den kanske till och med var skriven 1863. För den kom ut postumt 1864. Stephen Foster gick bort alldeles före. Så att ja, 100 år gammal låt, lite roligt. Ja, förresten, titta lite längre ner. Det är faktiskt den första utgåvan, kom ut 1862 till och med. Ja, här kan man rota ordentligt. Men nu ska vi inte göra det, utan nu ska vi lyssna mera på musiken, och det är Bonnie Tyler. Då går vi till 77. It's a heartache. Här kan ni sjunga med.

Johnny Horton, The Battle of New Orleans. Ja, ni hör han. Och så säger jag att han låter lite katig. Jag är lite morsk sådär. Ja, det hade han nog all rätt att vara, för att det där slaget som givet sig var rätt blodigt och faktiskt på pappret helt onödigt. Ja, det vann man. Ja, amerikanerna vann det. Det var nämligen så här att 1812 så blev det krig mellan de två länderna, och 1814 på julafton så skrev man ett fredsavtal. Och det här skulle sen skickas över till Förenta staten. Det skulle ratificeras utav båda sidor där borta. Och det tog ju tid. Det fanns ju inte någon telegraf då. Och det skulle skickas med båt. Och ja, så man hade ju ingen aning om over there att det här hade skrivits på i Belgien. Och nu står man och tittar på varandra den 8 januari 1815, alltså 2 veckor senare, och tänker att nej, men vi får väl göra någonting åt det här. Så att det blev ett väldigt slagsmål, och slaget vid New Orleans var ett faktum. Ja, USA vann oväntat en tydlig seger, och Andrew Jackson blev nationalhjälte. Och det är klart att den amerikanska självkänslan, den blev ju väldigt mycket starkare, precis som den nationella identiteten. Och detta då, trots att en fred redan hade slutits i Belgien, men nyheten har då inte nått fram. Där har ni slaget om New Orleans, i korthet. Ja. The Drifters har vi hört, Save the Last Dance for Me. Den kom, nu kan vi se här, den The Drifters 1960, och Sonny Boy Williamson gjorde Help Me 63, Bonnie Tyler gjorde It's a Heartache 77, och Johnny Horton då, det var 1959 han sjöng in The Battle of New Orleans. Nu till en kärleksvals. Ja, den har fått en text, men vi ska inte höra den sjungas, utan vi ska bara höra den spelas på gitarr utav en person som många av er känner som en del av en treklöver, Alice Babs, Sven Asmussen och Ulrik Neumann, som här då spelar gitarr och sitt eget stycke musik, Kärleksvals.

Secret Service, Ten O'Clock Postman, och årtalet då 1979. Bruce Springsteen med My Hometown, en av de här stycken som beskriver hans egen bakgrund. Från 84 kom den. Peter, Paul and Mary, Day is Done, gjorde 67, och allra först hörde vi Ulrik Neumann då med sin kärleksvals från 1975, var den inspelningen. Två år tidigare, Marvin Gaye på toppen av sin karriär, och alltid omdiskuterad vad han egentligen menade med sina titlar. Den här heter Let's Get It On.

Monica Zetterlund där, Sweet Georgie Fame. Svensk text utav Stig Claesson Slas. Och inspelningsåret är 1967. Men vi börjar då med Marvin Gaye. Ja, från 73. Det var många som anklagade honom för att ha dolda budskap i sina grejer. Let's get it on kan ju betyda lite grann vad som helst. Men vad säger vi då om låten från 72? Loop de Love med ett gäng som kallar sig för Shag. Ja, Shag, sitter man ju här och nu kan man ju dra det in absurdum. Men om vi då ska vara lite städade så kan vi säga att Shag kan betyda en urklippt rufsig frisyr. Ja, det är det mest vanliga faktiskt. Och sen så kan det vara en ryamatta, en shag carpet. Och sen kan det vara att man jagar efter någonting. Sen finns det ytterligare en betydelse, men den drar vi ju inte här då. Utan vi fortsätter med Perry Como med Don't Let the Stars Get In Your Way, tror jag den heter. Från 1952.

Ja, det var han, Bob Marley, tillsammans med The Wailers. Men vi hade ju musik före helslaget också, och då ska vi ta en titt på dem först. Och där lyssnade vi på, vi hade Satellit, Ted Gärdestad från Melodifestivalen och Eurovision Song Contest 1979. Och så Don't Let the Stars Get in Your Eyes, så heter den faktiskt, Perry Como. Var den vi hörde sjunga den, och det var 1950 någon gång, va? Där har vi den 1952 redan kom den. Ja, då ska vi lämna förra timmen och gå in på timmen här efter klockan 11. Och ja, vi hörde ju No Woman No Cry. Ja, det är då Bob Marley och The Wailers som då väl egentligen indirekt ondgör sig över ett förhållande. Och utan kvinna så behöver man inte gråta då uppenbarligen. Neil Diamond, ja, han gick 4 år i terapi för sina egna upplevelser skull och förstod ganska snart, har han sagt i intervjuer efteråt, att ja, de där 4 åren gav mig en sanning, och det var det att jag uppenbarligen har skrivit den här låten om mig själv.

Terence Trent D'Arby, det är Sign Your Name som låten heter, men han heter inte Terence Trent D'Arby längre. Det vet kanske en del utav er redan om. Vi ska ta och titta på årtalet först då. Sign Your Name kom 1987. Han har bytt namn, han har gått igenom en hel del, har bott i Italien ganska länge och säger sig då vara helad och har tänkt om en del och mycket annat och kallar sig numera Samantha Maitreya, om man nu inte har bytt tillbaka igen. Ja, vi har också lyssnat på Mott the Hoople med All the Young Dudes från 72. Och så Neil Diamond med Solitary Man 1966. Ja, just den där låten ska tydligen då vara självbiografisk. En som inte var självbiografisk utan istället kastade lite smuts på någon annan. Dock inte Shirley MacLaines brorsa Warren Beatty. Även om han hade hoppats på det, för då har han själv sagt att den handlar om honom. Vi ska till 72 och lyssna på Carly Simons You're So Vain. Du är så fåfäng.

The Edwin Hawking Singers, Oh Happy Day heter låten, och den har ni hört förut från 1969. Carly Simon med You're So Vain har vi också hört från 1972. Men nu förstår ni, nu blir det rykande färskt. Whoops, tänkte jag när jag såg 2026 på låten. För först tänkte jag att det här är någonting jag inte riktigt känner igen. Kan det vara något som jag helt och hållet har tappat bort? Days We Left Behind heter den. Alltså dagar vi har lämnat bakom oss. Kan man väl översätta det som direkt på svenska? Det är Paul McCartney som har kommit med nytt. Han kommer ut med ett nytt album här, ett soloalbum, och från det så ska vi höra en av låtarna. Och det här är en låt som man kallar för en minneslåt, för den handlar lite grann om hur det var att växa upp i efterkrigstidens Liverpool tillsammans med vännerna.

Englishman in New York är det här. Det är Sting. Och det var väl inte helt oigenkännbart, va? Nej. 1987 spelar han in den. The Sunpipers då, från 68. Quando min amoro. Den fick ju svensk text så småningom av Lars-Göran Edling. Och vem var det som sjöng den? Kommer ni ihåg det? Och det var faktiskt Anna-Lena Lövgren till Sven-Olof Waldorfs orkester. Sommaren det hände vill jag väl minnas att den heter, va? Eller var det Sommaren det vände? Nej, jag tror att det var Sommaren det hände. Ja, det var det faktiskt. Och vad hade vi före det då? Jo, Paul McCartneys nya. Days We Left Behind. Och nu ska vi till just det. 1961. Here Comes That Feeling. Det är Brenda Lee som sjunger.

Ja, klockan är snart 12 här och då ska jag ju stiga ur studion. Jag hoppas inte ni ser detta som någon direkt jämförelse med låten vi just spelade. För Kia kommer tillbaka här nu klockan 14 och spelar musik för er. Vi hörde just Donna Summer här ifrån, nu ska vi se här vilket årtal var det den kom. Det här är 70-tal, 1979, Bad Girls. Och Red Squares med Lollipop för det från 67. Then Morrison med Moondance har vi också hört från 70. Och så Brenda Lee då med Here Comes That Feeling från 61. Vi hinner några låtar till.

Ja, den här spelar vi ju inte så ofta. Det är lite kul att höra lite annat än just Living Next Door to Alice till exempel. Smokey, I'll Meet You at Midnight heter den. Kom 76 och den är lite äldre än Alice. Sven Ingvars, Någon att hålla i hand. Det var från 64 det. Och nu så ska vi tacka för idag. Eller jag ska tacka för idag, för att musiken fortsätter ju här med Maria Ensell som ju väljer den. Och det blir Dickie Lee och den här härligt taktfasta I Saw Linda Yesterday från 1962. Och nu hoppas jag att ni får en riktigt trevlig eftermiddag här så småningom när Kia kommer in och presenterar musiken här efter klockan 14. Själva så kanske ni har lyssnat på, eller också kan ni lyssna på det här, den här 2-timmarssändningen igen klockan 22 ikväll. Ja, hoppas i annat sådana fall att ni har en trevlig natt. Vi hörs, hej då! Thank you.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

0: Ο Τσάσο Μαλαντάς το πασπέγκαι του μεσουνέν ενεβιμάτα καταρ ο Ράδιο Ρωμάνο. Ράδιο Ρωμάνο ήρφαραρ πάτσαλ και αυλαγέκ παρουγήπε αϊσάι βίτε χασάι βελ ρόμσκα ρόδεταν το Μάλμε, τεσίτσια αυλαλίνι αγές σοφ το Μάι. Αμάνι Λουμπάνι κομινόλ ρόδαν τα σοσιαλδημοκράτενα πεν λασκάδε αν το στούδιο αν το Ράδιο Ρωμάνο.
1: Μεν δε ευ ελέντο σέιαε, βι γορέντε βίδαρε με ρόμσκα ρόδετ, εφτεσόν βίντε νόιδα, med svaren som vi fick under samrådet.
0: Amani Lubani anda socialdemokraterna penlaske chijan majdur kusa romska rådet andeka di forma sarsia jes kanavoja i kaver politikur anda panj partii saspejek politicno vorbipe ando studio ando Malmö. Della but vrama vorbipe ando Malmö ke shajte chasaj vel vajte parujol romska rådet jek romano insatso ando Malmö stad. Oppositionsråd Helena Nanne anda moderaterna penlaske kamelte pandavelte eller romska rådet.
2: Det är ju mycket som behöver förändras. Det är därför vi vill fatta ett skarpt beslut om att lägga ner rådet nu och har lagt om förslagen tidigare för att ge de här frågorna en riktig och verklig legitimitet och bygga upp det förtroendet som har skadats genom skandaler och genom ett dåligt fungerande råd. Det är det som är det viktiga.
0: Vi och Anton Sauer anda Centerpartiet gaibeslasande romska rådet gamelte pandavelpet eller och romska rådet.
3: Rådet har varit skadligt på många sätt och vis. Jag kan förstå viljan att krampaktigt hålla sig kvar vid gamla strukturer, men när vi säger att många av dem har varit mer skadliga än gynnsamma så är det ju bra att man kommer fram med förändringsförslag. Rådet har inte fungerat. Man har fastnat i enskilda frågor som har varit viktiga för enskilda, kanske ett tiotal personer.
0: De sitia pa i buci pa inkludatia avla lini ages pa la mizmeri, teka amente shunen intrego politicno vorbipe, ashon amensa ando Radio Romano. E reporterka sas e Agnes Lakatos. Ages shofto maisi herdelezi vai Giorgevdan kaisi yek tradicionalno ges mashkare rom kaisi Katar o Balkan. Bugene malajon aikeren festo pekado ges. E rom inkrenkado prazniko ai loshankanasi herdelezi ai Giorgevdan.
4: Ami da ven e romakana, avere familia, un ipo, son veder keras. Sarsi o tradicune, sarsi o zakoni. Amen, pashto mai, ja provo sinamaro kurbano, amaro bakro.
5: Erdelezi slavinena butede Roma. Kopaluno vakti Roma so prezentirinena pesar gadžikane Roma, je klendarta ni Vaska Jankovska, penjarut ni gilavarni so pirđasko rokusao kontinentija, ko buteder države i egiljaja Erdelezi ja Erdelezi. Lakio dva diveta no specijalno dive, kote so dolape godi, setinipe, ko but šuže memorije, momentija, ke cineple familijaja, penola oj.
6: Значи мангела ква е дерлези бут начини, сар прво се тнома ки ми дай комо дат, коме пена, комо прал, со хаясне, со пиясне, ки ми фамилия, ке дајамен сине, са реки француска, бушу карсне, весело, сине, љубов, ке дајамен сине, авая, джая, осао чавера ду и ненапе, разумнеа, джио гудло сине, кај мачине некој керола, некој сутлјаше од два време, а джарсне нас, не сраке на торте, po specijalno džane, znači buš si ne šukar o životu.
0: Tume šundan so penlas o Nedeljko Trajković, aj Vaske. Reporteri sas o Neđmedin Jasar. Kadal sa sama ređe seske nevimata, kaj birinta rakenle po radioromano.se, aj po Sveriges Radios aplikacija. Me kongina demle sim enagma bedin.
7: Tumešunen o Radio Romano, kada dopaš časo Simme Tumenca i Agnes Lakatos. Idag handlar det om Malmö stads arbete med romsk inkludering. Det finns ett förslag som kan flytta ansvar till kommunstyrelsen. Handlingsplanen kan tas bort och romska rådet kan fortsätta vara pausat. Samtidigt kommer kritik från flera håll om otydlighet, brist på insyn och för lite inflytande. Vi har sökt Romsk informations- och kunskapscenter för intervju, men de vill inte medverka just nu. Det betyder att flera viktiga frågor om konsekvenserna i praktiken fortfarande saknar svar. Med oss i studien har vi Amani Lubani, kommunalråd för Socialdemokraterna, Jenna Grönholm, kommunalråd för Miljöpartiet, Helena Nanne, oppositionsråd för Moderaterna, Marek Lakatos från Vänsterpartiet och Anton Sauer, Centerpartiet. Vad vill ni uppnå med förändringarna i praktiken för romska malmöbor? Först vänder jag mig till Amani Lubani, kommunalråd för Socialdemokraterna.
1: Vi vill förstärka styrningen av romsk inkludering så att den nationella minoriteten romer i Malmö känner sig sedda och hörda av Malmö stad och kan se förflyttningar i arbetet.
7: Janne Grönholm, Miljöpartiet.
8: Vi vill växla upp arbetet med romsk inkludering.
7: Helena Nanne, oppositionsråd för Moderaterna.
2: Tycker att det är bra att ansvaret samlas tillsammans med de andra nationella minoriteterna och vill se ett samråd som inte är knutet till föreningsengagemang.
7: Anton Sauer, Centerpartiet.
3: Jag tror också det är bra att vi med vissa av de här delarna växlar upp arbetet med romsk inkludering i Malmö stad.
7: Och slutligen Marek Lakatos från Vänsterpartiet.
9: Vi tycker det är bra att ta ett samlat grepp, men hur man har gått till vägarna i den här frågan är vi kritiska till.
7: Borde inte romska Malmöbo ha fått vara med och påverka innan beslutet togs? Bara ja eller nej först och sen en kort förklaring. Vi börjar med Moderaterna först.
2: Ja, och det har ju skett samråd.
7: Miljöpartiet, samma fråga.
8: Ja, det har skett samråd och man har ju liksom helt öppet gått igenom en politisk process med remissinstanser och annat.
7: Vad säger Vänsterpartiet?
9: Det har skett samråd, men det har varit de senaste samråderna under all kritik. Och det har ju liksom alla i det här rummet fått ta del av de rapporterna som de samråden har varit. Liksom. Så det finns en fråga. Sen såklart att romerna ska få vara det, men det har inte skett i det här fallet på det viset som majoritetslagstiftning säger.
7: Frågan går vidare till Centerpartiet.
3: Nej, men det har ju varit samråd. De handlingarna finns ju offentligt om man vill läsa två stycken samråd. Och det är väl bra att det har hållits också diskussioner att man har tagit in remissyttrande från olika delar.
7: Och slutligen Socialdemokraterna.
1: Ja, och det har som alla andra säger här skett samråd, men vi har också Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor nationellt som säger att det behövs styrning, bättre styrning när det kommer till nationella minoriteter. Vi har också en rapport, Lycklig är den som har en öppen väg framför sig, där Roms informations- och kunskapscenter tillsammans med Malmö universitet också pekar ut att inte det ska vara eldsjälar som bär arbetet i Malmö. Vi har också en genomlysning som Malmö stad beställt som också bekräftar alla samma sak. Att utöver samråden så har vi fått gång på gång flera underlag att vi behöver en bättre styrning.
7: Men de senaste samråd som ni hade, det var verkligen under all kritik. Verkligen få i antal som var där, 10 personer sen 2. Kan man verkligen kalla det för samråd?
1: Så har samråden varit även på andra håll i staden. Det är sällan många som dyker upp på samråden, tyvärr. Det vi säger är att vi kan inte anse att vi har lyssnat på varenda rom i Malmö. Det kan jag inte säga. Men det vi har gjort, det är, vi har haft intervjuer också och vi har haft en genomlyssning också. Och vi har gjort de samråden vi kan. Men det jag vill ändå säga är, vi går inte vidare med romska rådet eftersom vi inte är nöjda med svaren som vi fick under samrådet. Vi går vidare, men när det kommer till att förstärka romsk inkludering. Så vi kommer att fortsätta ha samråd. Vi kommer att ta tid på oss och bygga tillit och förtroende mellan Malmö stad och Malmöborna så att det kommer fler samråd också.
7: Ja, men nu måste vi gå vidare med Marek Lakatos från Vänsterpartiet. Vad säger de om det?
9: Om man ser på helheten kring det här och hur samrådet skett ut så kan jag inte hålla med Amani, och det vet du också Amani, att det har inte varit på det viset att det har varit för få på vissa samrådena. Sen om hur samråden har varit där, jag menar det har ju varit ett arbete i staden i 17 år liksom. Det är klart att det finns ju saker och ting att utvecklas, men att samrådet inte skett på tillräckligt sätt.
7: Vad säger Moderaterna, Helena Nanne?
2: Det är inte så konstigt att det är få personer som kommer på samråd när vi inte har haft den typen av samråd under en längre tid. Jag hade gärna sett att man hade börjat med öppna samråd som alla är välkomna till för länge sedan. Lagt ner rådet för länge sedan, för att problemet med rådet har ju varit att man har behövt ha en stark ställning i föreningslivet för att kunna bli en del av det samrådet som man faktiskt har rätt till enligt lagstiftningen. Rådet har inte följt intentionerna med lagstiftningen. Det är klart att det tar tid att bygga upp och jobba upp ett stort antal som kommer. Det behöver man göra mer för. Men jag tror att det hade varit fler personer på de senaste samråden om man hade gjort detta för länge sedan, vilket vi har föreslagit.
7: Miljöpartiet, Janne Grönholm.
8: Samråden är ju någonstans grundbulten i minoritetspolitiken. Samtidigt tänker jag att man får vara öppen med att det är också en stor utmaning att hitta former som, där man kan få en bred representation av minoriteten. Och där behöver vi såklart liksom jobba för att bli ännu bättre och hitta olika former. Det har gjort samråd, men jag tycker verkligen att vi behöver från stadens sida också se till hur vi kan förbättra och göra det liksom mer tydligt vad som diskuteras, hur man kan påverka för att fler ska känna sig manade att komma till samråden och att vi får en bättre dialog.
7: Mm. Anton Sauer, Centerpartiet, samma fråga.
3: Ja, men jag kan bara instämma fullständigt i det Helena Nanne sa tidigare. Att, det är ju såklart när formen för samråd blir ny så är det kanske inte lika känt för alla. Hade vi haft den här typen av samrådsformer under en längre period lagt ner rådet tidigare som vi har föreslagit så hade vi kanske haft den ingången här och nu. Och sen kommer det alltid vara känsligt hur samråden funkar när man gör stora organisationsförändringar. Jag tror inte att vi hade kunnat ha något förfarande som alla hade tyckt var väldigt, väldigt bra. Du pratade om att det är 10 000 romer runt om i Sverige. Vi har ett antal då i Malmö som berörs av detta. Och jag tror oaktat vilka former man har så har man svårt att nå exakt alla.
7: Alltså det är 10 000 när man går till Malmö. Det är bara Malmö som har 10 000 romer. Mm. Vill du ha en replik?
9: Alltså jag måste kommentera den här övertro att man bara centraliserar så kommer allt annat lösa sig. Det har vi sett, förlåt, senaste genomlysning i extern rapport där man beställde när det gäller CTC som har legat på statskontoret och då kollapsat i styrningen där kommunstyrelsen har inte följt sina ansvar. Och det har kostat flera miljoner i staden. Så jag förstår inte det här resonemanget att övertro att så fort vi ska centralisera så kommer saker och ting funka. Det kommer inte bli det. Vissa saker ja, men vissa andra kommer inte göra det.
7: Ja, men nu måste vi gå till nästa fråga och då är det, borde inte romska Malmöbo ha fått vara med och påverka innan besluten togs? Och då är det Moderaterna först.
2: Men det är samma som på förra frågan, ja, och det har ju skett samråd, men det är klart att man hade kunnat vara fler om man hade haft den här typen av samråd tidigare.
7: Miljöpartiet.
8: Men jag instämmer, ja. Sen är det ändå så att jag tänker att de viktiga frågorna handlar om saker som skolgång, arbete, bostad, hur vi i staden organiserar oss på bästa möjliga sätt för att kunna bidra till så mycket, så stark form inkludering som möjligt.
7: Vänsterpartiet får komma in nu.
9: Ja, men ja, absolut. Jag tycker det är klart att det borde vara, och det står ju tydligt i minoritetslagstiftning och rejält inflytande. Så jag tror det är ett kunskapslyft som kommunen behöver göra, även att vara mer påläst vad det innebär i praktiken.
7: Frågan går vidare till Centerpartiet.
3: Jag tycker väl egentligen frågan är rätt lik föregående fråga, så att jag svarar väl ja på denna också.
7: Och slutligen Socialdemokraterna, samma fråga.
1: Absolut, så måste ju romer ha, eller är det viktigt att romer har inflytande i frågor som berör dem. Och i det här fallet har vi ju haft delvis flera samråd, men vi har också haft möjlighet att man kan berätta vad man tycker anonymt, digitalt. Och vi har också haft intervjuer, dels som en del av den här genomlysningen, men också alltså redan innan de här två samråden så hade vi också djupintervjuer. Det fångar inte alla, men det är ett försök från kommunens sida att fånga så många som möjligt. Även de som vill vara anonyma.
7: Och det är nästa frågan stannar kvar hos dig. Amani Lubani, Socialdemokraterna. Och vem har yttersta ansvaret om det här inte fungerar? Kort svar.
1: Alltså, den som har yttersta ansvaret är ju alltid stadens styr. Malmö stad äger detta tillsammans. Jag tycker det finns en missuppfattning ibland att man vill alltid, eller det finns ett försök att personifiera att det är en person eller en funktion. Här försöker vi alla partier, jag ser faktiskt ett ärliga försök här från alla sidor att försöka bidra till en romsk inkludering bli förbättrad i Malmö.
7: Men vem ska lyssnarna kunna peka på?
1: Ja, det är det man inte ska kunna. Jag tycker det har varit en utgångspunkt som är speciell att man ska peka ut individer. Vi gör det här tillsammans. Vi vill ju
7: det är klart att det inte är en individ utan vem. Det är ändå det stads beslut. Ja.
1: Jo, men är det så att vi har ett bekymmer i skolan, då måste ju de som ansvarar för de samråden kopplat till skolan ta ansvar för hur romer får rejält inflytande i skolan. Är det så att det handlar om äldreomsorgen, så är det ju viktigt att det är inom äldreomsorgen. Är det så att det är kopplat till kunskap och information, då är det ju Roms informations- och kunskapscenter. Är det så att det finns någonting politiken kan göra för att förbättra styrning och uppföljning, då kan man vända sig till kommunledningen. Så att det beror sig på, detta ska bäras av en hel stad, av alla förvaltningar. Detta är ett viktigt arbete, det är ett seriöst arbete. Det är inte enskilda individer som ska bära romsk inkludering i Malmö.
7: Vänsterpartiet, vem har yttersta ansvaret om det här inte fungerar?
9: Det är politiska styre. Det är politiken som bär ju det yttersta ansvaret för hur stadens organisering funkar.
7: Till Moderaterna.
2: Ja, i en demokrati brukar det ju vara så att de som är valda av medborgarna och styra är de man också kan peka på som ansvariga. Så i det här fallet är det ju de styrande partierna.
7: Miljöpartiet.
8: Den stora ändringen som föreslås här är ju att samordningsansvaret flyttas från kulturnämnden till kommunstyrelsen och statskontoret. Så där, utifrån det perspektivet, så är det ju kommunstyrelsen då som bär det yttersta ansvaret.
7: Slutligen Centerpartiet.
3: Ja, det beror på just detta ärende, så är det väl den styrande minoriteten, men också då kommunstyrelsen.
7: Och då är det sista i den här rundan. Om allt det här genomförs, när kan lyssnarna första gången se en offentlig uppföljning? Jag vill ha en tidpunkt, vilken månad och vilket år. Och då är det Miljöpartiet först. Janne Grönholm.
8: Det som händer nu är ju att ärendet ska upp för politisk behandling i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Sen hur det ska följas upp får vi ju arbeta med efter att de här besluten, om de har tagits, och sen får vi återkomma därefter. Men arbetet börjar ju med detsamma med när beslutet har tagits.
7: Vad säger Socialdemokraterna? Amani Lubani på samma fråga.
1: Vi tar fram ett program för den nationella minoriteten romer, så kommer det programmet lyftas till kommunfullmäktige, och även uppföljning kommer att vara i kommunfullmäktige.
7: Ja, men vilka månader och vilka år, så att ja, egentligen jag kom fram till liksom...
1: Eftersom vi inte har fattat beslutet än, så kan vi inte säga när det ska verkställas.
7: Moderaterna, Helena Nanne.
2: Ja, vi styr inte, så det är svårt att svara på. Svårt för mig att svara på hur styret har tänkt.
7: Centerpartiet, Anton Sauer, samma fråga.
3: Som Moderaterna så, vi styr ju inte heller, så det är ju svårt att veta. Jag skulle väl förutsätta att det skulle komma upp nästa år när man tittar på de olika handlingsplanerna. Och de tas väl i april 2027 i så fall. Men jag är inte den som sitter ansvarig för när handlingsplanerna ska återrapporteras.
7: Först har vi Vänsterpartiet, sen kan vi gå till dig. Tillbaka till Miljöpartiet. Vänsterpartiet, Marek Lakatos.
9: Vi styr inte heller, men jag tycker i det här planen skulle styret kunna lika väl kunna lägga fram en vision när den uppföljning skulle kunna ske. Och jag vill också poängtera bara att det handlar inte om bara att det största handlar om att flytta samordningen. Här handlar det också om att ta bort handlingsplanen. Och då blir frågan, vad händer under det här 1,5 års tid när man ska börja jobba fram det här programmet? Vad händer med det arbete som finns i handlingsplanen nu under den tiden? Vem kommer göra de sakerna?
7: Och så en replik från Miljöpartiet. Janne Grönholm.
8: Tack, men bara kort. Kommunstyrelsen som tar över samordningsansvaret kommer ju också att beröra detta i sin årsanalys. Kulturnämnden som har ansvar för romsk informations- och kunskapscenters verksamhet kommer också att ta upp det i sin årsanalys. Det är ju bland annat sådana tillfällen där vi varje år går igenom vad vi har gjort och vilken utveckling det har skett.
7: Tack. Och nu ska vi ta en gemensam slutrunda. Har romska Malmöbor kunnat påverka i tid i den här processen? Amani Lubani, Socialdemokraterna.
1: Absolut. De romer som har kommit till samråden, de romer som var intervjuade, de romer som inkommit anonymt, digitalt, har ju kunnat påverka. Det jag kan säga till romska Malmöbor är att vi ser till det bästa för alla romska barn och vuxna med en styrning som ska se till att hela staden axlar detta ansvar.
7: Janne Grönholm, Miljöpartiet.
8: Det har funnits möjligheter, sen hade jag såklart hoppats att vi hade kunnat nå ännu fler. Tanken med det här som sagt är ju att växa upp arbetet med romsk inkludering för att då bemöta de här stora frågorna, skola, utbildning, jobb, bostad, de sakerna där vi vill se förflyttningar.
7: Helena Nenne, Moderaterna.
2: Ja, men vi som sitter här i studion och vi som ska fatta beslut på kommunstyrelsen har ju fått ett underlag från samråden, och det finns inskickade inskickade längre skriftliga svar, även om det är lite oklart hur många som står bakom dem, vilket gör det lite svårare för oss att ta hänsyn till det. Men det finns ju ett underlag. Och sen kan jag bara önska att fler hade kunnat och velat vara med på de samråden som har skett, så att vi hade haft ett större underlag att utgå från.
7: Anton Sauer, Centerpartiet.
3: Det man får säga här, det är ju problemet. Vi har haft rådet tidigare. Nu testar man en ny samrådsform, och det är ju på ett sätt kanske synd att det behöver testas i och med att man gör den här förändringen. Samtidigt så ser jag inte den här förändringen som särskilt revolutionerande egentligen. Utefter det vi har hört i både rådet och på kulturförvaltningen tidigare, så är det många som har önskat att man flyttar samordningen till kommunstyrelsen. Så att jag har tagit del av de samrådsprotokoll som finns. Man kan alltid nå fler, men det hoppas jag väl att man kommer att göra i framtiden.
7: Mm. Marek Lakatos, Vänsterpartiet.
9: Alltså jag tycker att det finns ju olika delar. Det är klart att det är alltid svårare att nå alla. Liksom, men man hade kunnat nå mycket mer än kanske de man har nått. Liksom. Så jag skulle nog säga att man har majoritet, eller inte majoritet, men de flesta malmöbor har ju kanske inte kommit till tals om hur de hade önskat att arbete hade kunnat gjort bättre för deras vardag, i alla fall när det gäller bostadsmarknad, utbildning och så vidare. Liksom. Men det hoppas jag att om 2 år kan vi i så fall ställa den frågan och se om de resultat har gett.
7: Utifrån det vi har gått igenom här så kan det se ut som att processen inte riktigt lever upp till minoritetslagens krav på inflytande. Hur menar ni att lagen ändå har följts i det här fallet? Amani Lubani, Socialdemokraterna.
1: Ja, jag skulle inte säga det du precis sa, Agnes, att vi inte uppfyllt lagen. Vi har jurister som ser till att vi lever upp till lagen. Vi har bjudit in till samråd. Vi har tagit till oss också en del av det Marek säger, till exempel att det ska vara på romani chib och så. Så att, och precis som alla andra här sa, klart att vi önskar att fler malmöbor som kommer och säger sin mening. Men att vi har levt upp till lagens krav genom att bjuda in till öppna samråd och att beakta det som framkom i de samråden. Här finns goda intentioner att göra arbetet bättre. Då måste man våga testa att göra på ett annat sätt. Till och med Vänsterpartiet sa att vi hade sett över strukturen, och det är ju precis det vi har gjort.
7: Janne Grönholm, Miljöpartiet.
8: Tack. Vi lever upp till lagen. Det gör vi, och tanken här är ju än en gång att växla upp arbetet för att få flyttningar i de viktiga frågorna som berör människornas vardag. Man måste komma ihåg att det här handlar ju om hur vi organiserar oss inom Malmö stad för att vi ska kunna leverera så mycket som möjligt för de romska malmöborna. Så jag ser egentligen att de stora frågorna är ju de här frågorna som berör romska malmöbornas vardag, inte egentligen det hur vi organiserar oss inom staden. Men det är ju såklart viktigt i den bemärkelsen att vi ska kunna leverera så mycket som möjligt.
7: Helena Nanne, Moderaterna.
2: Ja, formellt skulle jag säga ja, men det är ju uppenbart också att förtroendet är skadat sedan lång tid tillbaka, och att det är ett misslyckande att så få har varit med på de här samråden. Så att det, ja, i formell mening ja, men det är klart att mycket hade kunnat göras annorlunda. Och det började ju inte med de här samråden, utan det handlar om förtroendet för de här frågorna under en lång, lång tid tillbaka.
7: Anton Sauer, Centerpartiet.
3: Jag blir lite osäker på vilka delar, alltså när jag har tagit del av underlaget så kan jag väl inte säga att man har brustit i lagstiftningsförfarandet. Man kan tycka att man inte har gjort tillräckligt utöver det. Men jag menar så här, det har varit strukturerad dialog. Syftet har varit tydligt med de samråden som har funnits, och det är ju sådana delar som förtydligas i lagstiftningen. Sen så är det ju alltid viktigt att vi ser till att vi når ut till så många som möjligt när man kör sådana här samrådsförfarande. Men utifrån det som underlaget vi har fått så kan jag inte säga att vi skulle bryta mot minoritetslagstiftningen på något sätt. Men jag önskar ju såklart att man hade gjort mer för att fler skulle deltagit i samråden.
7: Marek Lakatos, Vänsterpartiet.
9: Det finns många olika aspekter. Jag menar, styret har ju sagt också till vårt förslag att utbilda alla förvaltningschefer i minoritetslagstiftning. Det sa man inte. Det är sådan vi hade också velat se över när det gäller styrning i stadens kunskap. När det gäller strukturell samråd så skulle jag vilja säga att det inte skett. Jag har varit själv på de samrådena, och det har varit rent informationsmässigt. Sen kan man alltid pröva den frågan i förvaltningsrätten i så fall i överklagningsprocessen. Och så får man ju se om det har skett det. Liksom. För det gäller inflytande och information i ett samråd. Det är två olika aspekter i det. Så att det är ju Det, och sen hör jag också att det är viktigt att följa lagens intuition. Då är fortfarande så här att staden är ju stämd i arbetsmiljödomstolen. Kommer man följa det då, är min fråga.
7: Har ni följt Malmö statspolicy i den här processen för nationella minoriteter, Amani Lubani, Socialdemokraterna?
1: Nej, men jag tycker vi återkommer hela tiden. Alltså frågorna fokuserar inte på romska Malmöbor. Jag skulle vilja säga att det är dags för Malmö stad. Lite, jag tar faktiskt till mig en del av kritiken här att här finns bristande förtroende sen tillbaks i tiden. Vi har behövt ta tag i denna fråga. Det är det vi gör nu. För att arbetslösheten, vi måste komma till bukt med den. Vi måste se till att romska barn får likvärdiga villkor. Vi har en nationell strategi som säger att en rom och en icke-rom ska ha likvärdiga möjligheter i livet år 2032. Vi kommer inte komma dit om vi fastnar i frågor som inte handlar om hur vi gör det bättre för romska Malmöbor. Och det är det som detta styret faktiskt också måste ge cred till en del oppositionspartier som sitter med, försöker faktiskt göra det bästa för romska barns framtid.
7: Janne Grönholm, Miljöpartiet.
8: Nej, men jag håller väl med där. Alltså, det är ju det som vi vill göra. Vi vill bättra människornas vardag. Och då man ska inte heller vara rädd för att göra förändringar i en situation, och särskilt i en situation om det finns så att det finns brister i förtroendet på olika håll, då behöver vi göra bättre. Och jag ska vara lite självkritisk här. Jag tycker att Romska informations- och kunskapscentret har gjort och gör ett fantastiskt jobb, men jag kan väl lite grann tycka, om man ser lite bakåt, att staden har också lite grann gömt sig bakom det arbetet. Jag tycker att vi ska visa upp oss, vi ska ta steg framåt och jobba hela med den kraft som staden har. Och Romsk informations- och kunskapscenter kommer ha en viktig, jätteviktig roll även i framtiden. Men hela det här arbetet kan inte vara på deras axlar, utan vi behöver ta ett gemensamt ansvar.
7: Helena Nanne, Moderaterna.
2: Historiken lämnar ju mycket att önska, både i relation till policyn och lagstiftningen, och hur jag tycker att det här arbetet borde gå till. Alltså att bara de som har haft inflytande i föreningar har kunnat få sina rättigheter enligt lagstiftningen tillgodosedda.

0: många av dem har varit mer skadliga än gynnsamma, så är det ju bra att man kommer fram med förändringsförslag. Rådet har inte fungerat. Man har fastnat i enskilda frågor som har varit viktiga för enskilda, kanske ett tiotal personer i många fall. Och kan vi nu lägga om arbetet, om styret kan gå med på att man lägger ner rådet i dess helhet, vi flyttar samordningen till just Statskontoret istället för att ha den på Kulturförvaltningen, då kommer man inte fastna i enskilda småfrågor, utan då kan man också jobba långsiktigt med de strukturella frågorna som gör att fler romer känner att de får sina rättigheter tillvaratagna.
1: Marek Lakatos från Vänsterpartiet, kort.
2: Alltså jag tror så här, att det är klart, jag tror också att styre och vi andra oppositionspartierna har liksom goda intentioner, men jag tror att det här har gått för snabbt i vissa delarna, och det hade jag önskat att styre hade varit mer ödmjuk inför. Vi har också i samtal med Amani har vi också föreslagit hur rådet skulle kunna göras om i så fall, på vilka förslag, men det fick vi inte jättemycket gehör. Och samtidigt så finns det ju olika delarna, att det här handlar såklart att förutsättningar för dem ska, Malmöbo ska bli bättre. Men då hade man också velat se på vilket sätt hade det här gynnat det här liksom som man är ute efter. För det hade man inte kunnat se i det här liksom underlag med bland annat om antiziganismen som finns i Malmö stad. Och det är ju liksom hela den här återkommande liksom så här. Och nej, det handlar inte om rädsla för nya förändringar. Det handlar om att faktiskt att man behöver ju fundera på hur saker och ting ska gå till och hur policy eller inte efterlevnas och så vidare. Jag tror att det är ju också de aspekterna i det hela.
1: Mm. Nu en kort replik, Socialdemokraterna Amani Lubani.
3: Ja, jag vill bara säga att vi har lyssnat på Vänsterpartiets förslag, till exempel om hur man kan lyssna in romer bättre utifrån Romani Schibbye, eller, men vi kan inte ta anamma ett annat politiskt partis förslag, utan här måste vi ju ge romer i Malmö rejält inflytande att de formar det som i så fall ersätter romska rådet. Och det är därför vi inte kan ta det rakt av. I den bästa av världar, om vi får till ett då bra samråd och de pratar med staden, då går det ju in i ett program. Programmet fattar vi sen beslut om i kommunfullmäktige. Och då finns det att följa upp i hela staden, och det gäller då alla förvaltningar. Så på så vis kommer man ha bättre inflytande som rom i Malmö.
1: Tack så mycket för att ni kom hit och svarade på våra frågor. Tumeshunde jekrig andek debatosko programo kai vorbipe le Malmö stats politikonca. Konka mölte shunel o intrego časosko programo kodoshai shunel pe pamaro website radioromano.se taj pamare socialne mediji Radio Romano. Žipo ašunipe devlesa.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Don Guldala podcast av NRKS.
2: Ja, eller Don't Grow Up, It's a Trap. Eller
3: ja.
2: Politik eller skoladalam. Var du Spanien?
3: Ja. Spanien?
2: Ja, spanska gillar.
3: Spanska gillar? Ja. What? Oj, man är istin. Jag dart lär göra. Ja, man ivsida studerit. Man ivdar jag damila avgen brugut modda jagge logotit. Kom innan lä borre bara gå. Utnars kvasse. Lä suomes kutla lokom sieltes olov. Boris Botem, Lars Theodor.
2: Gedo.
3: Man sida av åpestovat vi hidoina. Så må innan lä nagin hoppeli skatjolvisa. Okej, okay, lägg oss skarvis.
2: Ja, lev.
3: Man våras la.
2: Man har kolomologi ut sig kak.
3: Kostala.
2: Tiftes vånas.
3: Milodos, du vill ha status?
2: Munel morese mojorun akten.
3: Lägg oss stå mana?
2: Alla.
3: Mitt parka?
2: Mon jorgo lau, ja det blir munna modde tja vittnudaga. Ja.
3: Wow. Milodos favorita, astua jag är då hemma?
2: Rivsegattiet.
3: Oh. Med lite för att välja Apple eller Android.
2: Man har gjort, man lärt om Apple har gjort.
3: Med odne borre i det där spetmor.
2: Man borre ut akar sandwich och gör det så ljuvande. Det är inte vanlig buss av det. Man brukar borra i det spetmor med magnet.
3: Ja. Men arrat Lego båtet gör det så ljuv.
2: Man har rommat Tromsen, den dalle allget allga turistsäsongen, det hade båt i ett pedjel timme och det var ju vidare gällega, så det låg ju det man har genom året båt i ett.
3: Ah, lurt. Okej. Okay. Man sida våstek allget jorrein, så tattla meit lidje färra valget jogo nekobarko vodtjot. Valla sätta elem aike vilege årige. Jalli, doina algukka Lars Bergo, ja doina alla oppo vilege.
2: Nekko Bergo, ja, ja.
3: Ja?
2: Ja, man sier Jakob det sier at jokker skal lage daket om et sikta av aiko, altså rodalig med aineser, men det tidlig det mye aineser med oss.
3: Ja, man Jakob faktisk at man ligger volym sammen, jo skal man ivsida studeret, ja, ivsidad av ja, oppovilegev valda att du har att net berko med sig Lego och Jakob.
2: Ja, man alltså bara gå vädda man har ollo en epko blir rodat eller man eller mot dem laka identifiera gott och lära det socialisera det och det valje liksom.

0: Ja, det är hur jag inne så modda sitter jag också.
1: Ja. Ja, och så donla har med lockom VHO lov. Alltså Milado och på då så.
0: Ja, munnelig dalen nelje bachelorgrad är eller alla gam kolmat mastergrad. Så
1: oj, stannan. What?
0: Ja.
1: Man vores livas.
0: Kom och ge ut sig. Väl man dock vi gick och lov sam i Bali.
1: Oh, ja. Ja, men Meton logo.
0: Mon en hemos att tappe både John Lockom, jag den Lockom Samigelo, Julev Samigelo, ja. Och ju Vosters mon jakte villi med Vosters var all din bachelorgraden Sami, Julev Samigelan.
1: Så.
0: Ja, det wow. Lockom ekonomi och
1: oj.
0: Ja, det är då låg Jörgen mastergrad i mono civilekonom det går.
1: Oj.
0: Miljön graden nämnde. Ja, det låg Lockom i kolle med biologi och tappe på då Johan.
1: Jaha. Oj.
0: Ja, det låg Lockom i allegu runt i min ålder på då Johan det nyliga Jörgen skolmangel allegu starta det dig, alltså se brudak fakas. Det är en eller många eller göra gam. Det gick jag ge det stod eller var du mastergrad av politik eller skoladalam. Var du Spanien?
1: Ja. Spanien?
0: Ja. Okay. Spanska gille.
1: Spanska gille?
0: Ja.
1: What? Det lär han sådär, så var mannen.
0: Den är gammon bajasad du. Mån låg den med det vore så att man bajasad du. Ja, rasist eller sebrudagan. Ja, mu gajan och olkos den dolomomis den, ja, bajil gatchamis den, det li matto. Ja, mon ajtsi att just mon mata just mon, alltså matto daka ja, det la fapmo, det vädda det la superfapmo men liksom ripade tjädda. Vad kul motni vi hela oss att det vädda det kan ännu oss vadå hon måste skedda nå det går jäska inte ja det ja det men det man gick upp men jag är illa all och gick upp sjätte illa för man måste ju liksom gå sig hit det där man börjar göra ju ja. Så vill många göra skolan lite ju det kan visuell skolan ja det men det gör jag universiteten är börjar det gå vecka och lov bara ju jag gick upp det går ikke blir jo mattet det går vi ja binde ditt då så men det alki man måste jag måste modde det som reflekterar i mig eller Dan Birre eller mon Jakob det är alla går
1: ja
0: ja
1: ha valla mon i dag då man en iber valt man en don iber valt att åka kursait eller gå stivras.
0: Ja, det är väl så lite då. Ja, väl man valde ju hur jag låg. En emot sa att det valde golv och upp och eller upp och då sa samma parli. Ja. Mot dem ganska det är mindre kvar. Excel, Arga, team, alltså teamplaten är liberat. Det är nog det är akta gå jag och rodda upp i båda ögonen. Det är mindre hur det ligger att du läcker vek strukturerat. Alltså ligger en... Ja, så bara att skälka hepen och praktika lätt chat.
1: Ja.
0: Väl man började gå man sått tog dig man där gav och sått sig dit.
1: Ja. Så läber såttas.
0: Ja.
1: Okej. Vill göra det. Med lite färre valget. Jag går Bergat OK Barkov. Jag då så aktig lockat. Jag le utjud Neko Barkov. Väl hatt och lockat Jocka Getchet jag.
0: Men jag har varit neko bärsko i lockat jocka gettet jag ja. Mon sida av neko men nu vi ska bara tacka bärsko med ett egentligt lag det bara ja.
1: Ja.
0: Så ja.
1: Ja, men jag kan man lite visa om lockat jocka gettet jag. Men jag har just mina la OK bara gå. Tatla helt OK men så på OK tatla ber OK. Det i dag på att net navol och energi av Berkon. Jag mat av brogot inne mot energi av ja då så ellet ellem av. Man vill se då brogot moda jag är logotit. Jag valde ett studielån jag divna då.
0: Ja, man har ju ChatGPT någon be vill modda timme sagaställa min ChatGPT. Alltså uppa min Oppa min sopa, eller i so, gula om jag gör dem att köpa so. Den algoritmen bakto i sig.
1: Ja,
0: så,
1: ja.
0: Så, så det där, man jag har det, det går don, don i kötte dags på ett, då formale, då papper upp och samma olo, det går mobile eller dags på hem i sig. Den går upp, det vorkar jag upp, eller vek revet dem in. Alltså det går, ja. Det, teknologi eller med äkta ars, jag vill Man måste ge sig en gatch eller man ju gatch eller vi har en bara att öppna dig en vad då ska jag lova den sitta vad då ska bland.
1: Ja.
0: Men man måste ju det gå det är mig ge money eller den går modda som familjen li pedagog och öppna dig en och okej okay, då man har att gatch lite av man blir berge belägge vi har en det jag lova den. Men det är money det öppna ditt man inte lika god det är liksom mo liksom favorit där du skulle kunna göra det så,
1: ja.
0: Så det kan ju bli ett chipes uppe digit du skulle kunna ja eller man jag kan det skedde svårt att chova det och allista och uppe du sorke gott du skedde ådan för det skedde revet att vi gick allt ådan på jag gick med på det ja.
1: Ja. Talala moina jorre.
0: Ja.
1: Ja. Jag går doinal veka och lo successa. Jag divna det idag. Vala doinal binna roda. Jag le doinal ollo roda. Vala i ocho mackirak kreddav.
0: Vek på det kanske alvis. Eller faktiskt nog borde det. Jag må ha en del av det arlo. Jag må det går. Må mer det mig att. Okej, man lägger mat i ett bensinstation och dojma dit i civil grunderin. Man lägger mat i ett vobb dit, vi är koll och marsfitt igen och vi leker hur käpp igen. Men man matar och ajade, man däcker olmors. Gått med nägga och ajade eller ett vitt eller GVG åt och skål. Så man nägga och fokuserar, man ut arbetar och liksom då gott nu. Man matar färre sjav åt berget. Man lämnar berget, men man bara ål och lägga om och så har gått dit i mina berg och så håller det riktigt. Ja, ja, väl man måste stå det du var och den liksom den att det är yoga jag är där med sida och chode jag är där med att stå upp alltså nå eller ena så på mumie eller skott det är mode det är subjektivt men jag gillar mycket påstå att bensinstationen you know, men man nu blir matt det täcker man nu täcker ormor så man det har ju börjat sig gå det så upp så det väl man nu blir matt det då dömer det ja.
1: Nej, så de ligger valget med dal nuppat.
0: Mm, ja.
1: Momelas, det man sida av yoga med ett olmocha lego jag respekterar hur jag lov. Da momelas la aina samos. Just må mata vojnen att la yoga med la hur stor det är värre. Det är dagar med att det är nagen det att la mån och la dakam dal.
0: Mm.
1: Okej, okay. Vill göra det. Yoga leket veka köpe då så ofta dinkai. Jalli leket gaska marrasas köpe modda dinkai.
0: Gaska marrasas köpe modda dinkai. Det lär man lämna återlaka idag. Ja,
1: ja man nej, egentligen. Så man, jag kommer nej lite valgen då. Väl är dartliga mig, asse man en momeles lär hur garsel sitta att studera det. Man lär vägis med någon modda dinkai. Jag lärna av modda berg och mitt månsid av gatcha lite. Jag nav och lov mitt månsid av åpat att lära ham gatcha eller valget ber avt av. Gåkt och lidunje gå då galke valget mitt och galke lockat. Gå då innan lärna av modda intresse.
0: Munnilet gott många nägger så den ene bo där hobby åt lag att jag står jag då med. Alltså man dagar då spelar så att det så det är ja så det går bättre att stå politik. Alltså, man är gått så säker om politik. Ja, vi gick att binna kanske, men man är liksom mackerat politiker. Eller no, men man är att stå. Det är väldigt svårt att jobba åt politik och måtte laka. Ja. Den är vald du däckar upp på. Då så den det går man sida. Det är svårt.
1: Alltså, man är bara gott att ha det. Lite då sitter jag avlat att de la vår på stå vann. Eller min.
0: Det är ju man jag känner hon eller man det då ja ja vårdpastan ja ja ja måndag och jocka olmors dagsbrev man liksom då det så sa och så bekräftades ett chadis. Dalle med Olmoche Lundo så mot i monne i det god darpit och kanske åter det kan vittna gam vi med vår pass då var vek på det git. Det li hur så åt det så att li att någon gör yes hur på det. Så sikke jag nej åter lakai. Ja.
1: Mm. Ja. Lige don nakam vår pass då var att ja då master och jag bachelor och dagi.
0: Ja, men det skedde ett lossjepp. Ja, det är lite skedde samma det li ja.
1: Mm. Eller don lige docket.
0: Ja, någon ja.
1: Okej.
0: Okay. In fact, nagina mo vit eller mo det projektet som innebär ska mina ille mackrek faka. Det går dalare bara min robot dig med se barskon.
1: Och
0: väl och odnima kommore i Bergen mätt igen. Det är en stor maskin, alltså det är industri med ille när det livonen Bergen ille väl. Ett chari alltså var det linjer så vi är inte jag som beligen med all och det kan stora maskiner mode då tonna med vad ju mest chada jag loddo moret jag såg till Olkos det bäst och lånt då så man nog akta mo mina eller ju mina dalleberska eller det mina illa mackarek faka det går mat och daka den illa har jag när man det då mina metser mot morrimla så motorsagen så vill väl mon ja det lämmer golmat mastergrad eller med se bara gå det går.
1: Oh, ja.
0: Ja. Ju skalka okay. Vårspast vet du annars det här då.
1: Ja, jag så vill. Mm. Ja. Mon är det väl alla dagar vore de oss att man galka utchot master av jalle bachelor av. Kom man jävla munan illa uppåt oss. Det olmocha vägatje volos munje. Mon är tagit de männen. Kostar dat på det.
0: Ja, men jag har olmutsa det där målet på att nåt timmar galka leket. Alltså olmutsa liksom men jag har nagina jacka att liksom gå universiteten läka om det liksom att det är säkert att liksom la mäcka räck mat och daka eller att det var då liksom jocke lagars att de sätta på det på återlag liksom på det på olmors jacka och nagina jacka men det lämmar ju ollo och Ollo boss alltså det till med eller Ollo boss vet det till med ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja, eller don't grow up it's a trap. Eller.
1: Ja. Ja, den går le han dokar system. Man är det att man har lekt Ollo dokar filosofer eller några men en lockat med ett kalka dokat gå öppa en bok just per dagad av.
0: Det då det la dåta jag aktes vosters vittne gas med man alkade vill man mottes li min galke med chickte ett virsmitt gon och gå lite bip med din. Ja, det lima hu vek praktik eller bara gå. Jag återlaka mig med öppen och allo en i BVS nubbai. Vill mig lima chache volen. I så vill jag det vet det och då perspektivet.
1: Ja.
0: Det går vänt sig mig, var ju nu ett kjärl och jag gällde tjärtje bäjelt, eller gatten, gällde tjärtje voljen. Det går jag gällde bäja oss, ja. Så det är just illa bokkjäm, det är god i alla bokkjäm, sig god i alla bokkjäm, sig är dagen det där, och vannis. Så det praktikalers och det öppen våke, måtte leket avkallers, måtte laka.
1: Ja, då man är jakav. Lägg och säg allige bot det ett meton hatto öppet. Jag fokuserar inte avgå don logo godon la gatchalan barko.
0: Just, eller gjorde det mille.
1: Ja. Det då.
0: Okej. Det är poäng.
1: Det är poäng. Så lä faktiskt på rep allige ett bergat.
0: Det går don det jobbar jag att det don där går jag. Ja, på rep allige ett bergat i det.
1: Ja.
0: Ja. Det ser det jag.
1: Borde gå någon går rasa. Dina. Okej. Gedo går de både dek odne, jag bovt i dop, voj nojt, ja jag då sajt, la laka om hoj veken moni.
0: Ja, gedo saga ställer mig åt oss, jag tjog oss våre beg, vaj kodell mätt där. Det gav dem ett ers sida, det ledde vi ägna samås, bollo ägna samås.
2: Gedo går guldali. Just du innan ajadosa, jag li tjojkodisa, tjallisamidji äppan. NRK Radio. Ja, NRK Oivedoima Digital. Ja, Roger Östby.
0: Jo. Eller. Helga lyssna mors. Det är mars måste stå här då. Mot de förrättor så lågt har vi bara sig att chauta.

0: Från nyhetsläget till de stora frågorna. Utblick Sápmi.
1: Ett första steg är ju faktiskt att man respekterar och erkänner de rättigheter som redan finns.
0: Vi fördjupar och analyserar samhällsliv, människor och makt.
2: Bara hälften fick ju den undervisningen som de ju har laglig rätt till.
0: Utblick Sápmi i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/samradiopodden.
3: Jag tycker de här samiska frågorna har kommit i skymundan.

Du hänger väl med i nyheterna? Nu får du fler chanser när vi på Sameradion kommer med en nyhetsuppdatering mitt på dagen. Måndag till fredag klockan 11.45 sänder vi direkt i appen Sveriges Radio. Missa inte det.

0: Ο Τσάσο Μαλαντάς το πασπέγκαι του μεσούνεν ενεβιμάτα καταρ ο Ράδιο Ρωμάνο. Ράδιο Ρωμάνο ήρφαραρ πάτσαλ και αυλαγέκ παρουγήπε αϊσάι βίτε χασάι βελ ρόμσκα ρόδετ αντο Μάλμε, τεσίτσια αυλαλίνι αγές σοφτο Μάι. Αμάνι Λουμπάνι κομινόλ ρόδαν τα σοσιαλδημοκράτενα πεν λασκάδε αντο στούδιο αντο Ράδιο Ρωμάνο.
1: Μεν δε ευ ελέντο σέιαε, βι γορέντε βίδαρε με ρόμσκα ρόδετ, εφτεσόμ βίντε νόιδα, med svaren som vi fick under samrådet.
0: Amani Lubani anda socialdemokraterna penlaske chijan majdur kusa romska rådet andeka di forma sarsia ges kanavoja i kaver politikur anda panj parti sas pejek politicno vorbipe ando studio ando Malmö. Dela but vrama vorbipe ando Malmö ke shajte hasaj vel vajte parujol romska rådet jek romano insatso ando Malmö stad. Oppositionsråd Helena Nanne anda moderaterna penlaske kamelte pandavelte eller romska rådet.
2: Det är ju mycket som behöver förändras. Det är därför vi vill fatta ett skarpt beslut om att lägga ner rådet nu och har lagt de förslagen tidigare för att ge de här frågorna en riktig och verklig legitimitet och bygga upp det förtroendet som har skadats genom skandaler och genom ett dåligt fungerande råd. Det är det som är det viktiga.
0: Vi och Anton Sauer anda Centerpartiet gaibeslasando romska rådet gamelte pandavelpet eller och romska rådet.
3: Rådet har varit skadligt på många sätt och vis. Jag kan förstå viljan att krampaktigt hålla sig kvar vid gamla strukturer, men när vi säger att många av dem har varit mer skadliga än gynnsamma så är det ju bra att man kommer fram med förändringsförslag. Rådet har inte fungerat. Man har fastnat i enskilda frågor som har varit viktiga för enskilda, kanske ett tiotal personer.
0: De sitia pa i buci pa inkludatia avla lini ages pa la mizmeri, teka amente shunen intrego politicno vorbipe, ashon amensa ando Radio Romano. E reporterka sas e Agnes Lakatos. Ages shofto maisi herdelezi vai Giorgevdan kaisi yek tradicionalno ges mashkare rom kaisi Katar o Balkan. Bugene malajon aikeren festo pekado ges. E rom inkrenkado prazniko ai loshankanasi herdelezi ai Giorgevdan.
4: Amin de aven e romakana, avere familia, un ipo, son veder keras. Sarsi o tradicune, sarsi o zakoni. Amen, pashto mai, ja provo sinamaro kurbano, amaro bakro.
5: Erdelezi slavinena butede Roma. Kopaluno vakti Roma so prezentirinena pesar gadžikane Roma, je glendartani Vaska Jankovska, penđarutni gilavarni so pirđa skoro kusao kontinentija, ko buteder države e gilaja Erdelezi ja Erdelezi. Lakio 2.9. no specijalno dive, kote so dolape godi, setinipe, ko butšu že memorije, momentija, ke cineple familijaja, penola oj.
6: Значи мангела ква Ерделези бут начини, сар прво се тинома ки ми дай комо дат, коме пена, комо прал, со хаясне, со пиясне, ки ми фамилия, ке дай амен сине, сар еки француска, бушу карсне, весело, сине, любов, ке дай амен сине, авая, джая, осао чаве раду и ненапе, разумнеа, джио гудло сине, кај мачине некој керула, некој сутлиаше од два време, а джарсне нас не срак на торте,

0: Специјално од Джане, значи буш си не шукар о живото.
1: Туме шундан со пенлас о Неделко Трајкович, ај Васке. Репортери сас о Неджмедин Јасар. Кадал са сама реджи се скене вимата, кај биринта ракенле по радиороману.се, ај по Сверијес Радиос апликација. Меконгина демле сим енагма бедин.
2: Tumešunen o Radio Romano, kad dopas časo Simme Tumenca i Agnes Loketos. Idag handlar det om Malmö stads arbete med romsk inkludering. Det finns ett förslag som kan flytta ansvar till kommunstyrelsen. Handlingsplanen kan tas bort och Romska rådet kan fortsätta vara pausat. Samtidigt kommer kritik från flera håll om otydlighet, brist på insyn och för lite inflytande. Vi har sökt Romsk informations- och kunskapscenter för intervju, men de vill inte medverka just nu. Det betyder att flera viktiga frågor om konsekvenserna i praktiken fortfarande saknar svar. Med oss i studien har vi Amani Lubani, kommunalråd för Socialdemokraterna, Janne Grönholm, kommunalråd för Miljöpartiet, Helena Nanne, oppositionsråd för Moderaterna, Marek Lakatos från Vänsterpartiet och Anton Sauer, Centerpartiet. Vad vill ni uppnå med förändringarna i praktiken för romska Malmöbor? Först vänder jag mig till Amani Lubani, kommunalråd för Socialdemokraterna.
3: Vi vill förstärka styrningen av romsk inkludering så att den nationella minoriteten romer i Malmö känner sig sedda och hörda av Malmö stad och kan se förflyttningar i arbetet.
2: Janne Grönholm, Miljöpartiet.
4: Vi vill växla upp arbetet med romsk inkludering.
2: Helena Nanne, oppositionsråd för Moderaterna.
5: Tycker att det är bra att ansvaret samlas tillsammans med de andra nationella minoriteterna och vill se ett samråd som inte är knutet till föreningsengagemang.
2: Anton Sauer, Centerpartiet.
6: Jag tror också det är bra att vi med vissa av de här delarna växlar upp arbetet med romsk inkludering i Malmö stad.
2: Och slutligen Marek Lakatos från Vänsterpartiet.
7: Vi tycker det är bra att ta ett samlat grepp, men hur man har gått till vägarna i den här frågan är vi kritiska till.
2: Borde inte romska Malmöbo ha fått vara med och påverka innan beslutet togs? Bara ja eller nej först och sen en kort förklaring. Vi börjar med Moderaterna först.
5: Ja, och det har ju skett samråd.
2: Miljöpartiet, samma fråga.
8: Ja, det har sett samråd och man har ju liksom helt öppet gått igenom en politisk process med remissinstanser och annat.
2: Vad säger Vänsterpartiet?
7: Det har skett samråd, men det har varit de senaste samråderna under all kritik. Och det har ju liksom alla i det här rummet fått ta del av de rapporterna som de samråden har varit. Liksom. Så det finns en fråga. Sen såklart att romerna ska få vara det, men det har inte skett i det här fallet på det viset som majoritetslagstiftning säger.
2: Frågan går vidare till Centerpartiet.
6: Nej, men det har ju varit samråd. De handlingarna finns ju offentligt om man vill läsa två stycken samråd. Och det är väl bra att det har hållits också diskussioner att man har tagit in remissyttrande från olika delar.
2: Och slutligen Socialdemokraterna.
3: Ja, och det har som alla andra säger här skett samråd, men vi har också Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor nationellt som säger att det behövs styrning, bättre styrning när det kommer till nationella minoriteter. Vi har också en rapport, Lycklig är den som har en öppen väg framför sig, där Roms informations- och kunskapscenter tillsammans med Malmö universitet också pekar ut att inte det ska vara eldsjälar som bär arbetet i Malmö. Vi har också en genomlysning som Malmö stad beställt som också bekräftar alla samma sak. Att utöver samråden så har vi fått gång på gång flera underlag att vi behöver en bättre styrning.
2: Men de senaste samråd som ni hade, det var verkligen under all kritik. Verkligen få i antal som var där, 10 personer sen 2. Kan man verkligen kalla det för samråd?
3: Så har samråden varit även på andra håll i staden. Det är sällan många som dyker upp på samråden, tyvärr. Det vi säger är att vi kan inte anse att vi har lyssnat på varenda rom i Malmö. Det kan jag inte säga. Men det vi har gjort, det vi har haft intervjuer också och vi har haft en genomlyssning också. Och vi har gjort de samråden vi kan. Men det jag vill ändå säga är, vi går inte vidare med romska rådet eftersom vi inte är nöjda med svaren som vi fick under samrådet. Vi går vidare, men när det kommer till att förstärka romsk inkludering. Så vi kommer att fortsätta ha samråd Vi kommer att ta tid på oss och bygga tillit och förtroende mellan Malmö stad och Malmöborna så att det kommer fler samråd också.
2: Ja, men nu måste vi gå vidare med Marek Lakatos från Vänsterpartiet. Vad säger du om det?
7: Om man ser på helheten kring det här och hur samrådet skett ut så kan jag inte hålla med Amani, och det vet du också Amani, att det har inte varit på det viset att det har varit för få på vissa samrådena. Sen om hur samråden har varit där, jag menar det har ju varit ett arbete i staden i 17 år liksom. Det är klart att det finns ju saker och ting att utvecklas, men att samrådet inte skett på tillräckligt sätt.
2: Vad säger Moderaterna, Helena Nanne?
5: Det är ju inte så konstigt att det är få personer som kommer på samråd när vi inte har haft den typen av samråd under en längre tid. Jag hade gärna sett att man hade börjat med öppna samråd som alla är välkomna till för länge sedan. Lagt ner rådet för länge sedan, för att problemet med rådet har ju varit att man har behövt ha en stark ställning i föreningslivet för att kunna bli en del av det samrådet som man faktiskt har rätt till enligt lagstiftningen. Rådet har inte följt intentionerna med lagstiftningen. Det är klart att det tar tid att bygga upp och jobba upp ett stort antal som kommer. Det behöver man göra mer för, men jag tror att det hade varit fler personer på de senaste samråden om man hade gjort detta för länge sedan, vilket vi har föreslagit.
2: Miljöpartiet, Janne Grönholm.
8: Samråden är ju någonstans grundbulten i minoritetspolitiken. Samtidigt tänker jag att man får vara öppen med att det är också en stor utmaning att hitta former som, där man kan få en bred representation av minoriteten. Och där behöver vi såklart liksom jobba för att bli ännu bättre och hitta olika former. Det har gjort samråd, men jag tycker verkligen att vi behöver från stadens sida också se till hur vi kan förbättra och göra det liksom mer tydligt vad som diskuteras, hur man kan påverka för att fler ska känna sig manade att komma till samråden och att vi får en bättre dialog.
2: Mm. Anton Sauer, Centerpartiet, samma fråga.
6: Ja, men jag kan bara instämma fullständigt i det Helena Nanne sa tidigare, att det är ju såklart när formen för samråd blir ny så är det kanske inte lika känt för alla. Hade vi haft den här typen av samrådsformer under en längre period, lagt ner rådet tidigare som vi har föreslagit, så hade vi kanske haft den ingången här och nu. Sen kommer det alltid vara känsligt hur samråden funkar när man gör stora organisationsförändringar. Jag tror inte att vi hade kunnat ha något förfarande som alla hade tyckt var väldigt, väldigt bra. Du pratade om att det är 10 000 romer runt om i Sverige. Vi har ett antal då i Malmö som berörs av detta. Och jag tror oaktat vilka former man har så har man svårt att nå exakt alla.
2: Alltså det är 10 000 när man går till Malmö. Det är bara Malmö som har 10 000 romer. Mm. Vill du ha en replik?
7: Alltså jag måste kommentera den här övertro att man bara centraliserar så kommer allt annat lösa sig. Det har vi sett förlåt senaste genomlysning i extern rapport där man beställde när det gäller CTC som har legat på statskontoret, och det har kollapsat i styrningen där kommunstyrelsen har inte följt sina ansvar, och det har kostat flera miljoner i staden. Så jag förstår inte det här resonemanget att övertro att så fort vi ska centralisera så kommer saker och ting funka. Det kommer inte bli det. Vissa saker ja, men vissa andra kommer inte göra det.
2: Ja, men nu måste vi gå till nästa fråga, och då är det: borde inte romska Malmöbo ha fått vara med och påverka innan besluten togs? Och då är det Moderaterna först.
5: Men det är samma som på förra frågan, ja, och det har ju skett samråd, men det är klart att man hade kunnat vara fler om man hade haft den här typen av samråd tidigare.
2: Miljöpartiet.
8: Men jag instämmer, ja. Sen är det ändå så att jag tänker att de viktiga frågorna handlar om saker som skolgång, arbete, bostad, hur vi i staden organiserar oss på bästa möjliga sätt för att kunna bidra till så mycket, så stark inkludering som möjligt.
2: Vänsterpartiet får komma in nu.
7: Ja, men absolut. Jag tycker det är klart att det borde vara, och det står ju tydligt i minoritetslagstiftning och rejält inflytande. Så jag tror det är ett kunskapslyft som kommunen behöver göra, även att vara mer påläst vad det innebär i praktiken.
2: Frågan går vidare till Centerpartiet.
6: Jag tycker väl egentligen frågan är rätt lik föregående fråga, så att jag svarar väl ja på denna också.
2: Och slutligen Socialdemokraterna, samma fråga.
3: Absolut, så måste ju romer ha, eller är det viktigt att romer har inflytande i frågor som berör dem, och i det här fallet har vi ju haft delvis flera samråd, men vi har också haft möjlighet att man kan berätta vad man tycker anonymt, digitalt, och vi har också haft intervjuer, dels som en del av den här genomlysningen, men också, alltså redan innan de här två samråden så hade vi också djupintervjuer. Det fångar inte alla, men det är ett försök från kommunens sida att fånga så många som möjligt, även de som vill vara anonyma.
2: Och det är nästa frågan stannar kvar hos dig. Amani Lubani, Socialdemokraterna. Och vem har yttersta ansvaret om det här inte fungerar? Kort svar.
3: Alltså, den som har yttersta ansvaret är ju alltid stadens styr. Malmö stad äger detta tillsammans. Jag tycker det finns en missuppfattning ibland att man vill alltid, eller det finns ett försök att personifiera att det är en person eller en funktion. Här försöker vi alla partier, jag ser faktiskt ett ärliga försök här från alla sidor att försöka bidra till en romsk inkludering bli förbättrad i Malmö.
2: Men vem ska lyssnarna kunna peka på?
3: Ja, det är det man inte ska kunna. Jag tycker det har varit en utgångspunkt som är speciell att man ska peka ut individer. Vi gör det här tillsammans. Vi vill ju
2: vara på det. Det är klart att det inte är en individ, utan vem? Det är ändå det stads beslut.
3: Ja. Jo, men är det så att vi har ett bekymmer i skolan, då måste ju de som ansvarar för de samråden kopplat till skolan ta ansvar för hur romer får rejält inflytande i skolan. Är det så att det handlar om äldreomsorgen, så är det ju viktigt att det är inom äldreomsorgen. Är det så att det är kopplat till kunskap och information, då är det ju Roms informations- och kunskapscenter. Är det så att det finns någonting politiken kan göra för att förbättra styrning och uppföljning, då kan man vända sig till kommunledningen. Så att det beror sig på, detta ska bäras av en hel stad, av alla förvaltningar. Detta är ett viktigt arbete, det är ett seriöst arbete. Det är inte enskilda individer som ska bära romsk inkludering i Malmö.
2: Vänsterpartiet, vem har yttersta ansvaret om det här inte fungerar?
7: Det är politiska styre. Det är politiken som bär det yttersta ansvaret för hur stadens organisering funkar.
2: Till Moderaterna.
5: Ja, i en demokrati brukar det ju vara så att de som är valda av medborgarna och styra är de man också kan peka på som ansvariga. Så i det här fallet är det ju de styrande partierna.
2: Miljöpartiet.
8: Den stora ändringen som föreslås här är ju att samordningsansvaret flyttas från kulturnämnden till kommunstyrelsen och statskontoret. Så där, utifrån det perspektivet, så är det ju kommunstyrelsen då som bär det yttersta ansvaret.
2: Slutligen Centerpartiet.
6: Ja, det beror på just detta ärende, så är det väl den styrande minoriteten, men också då kommunstyrelsen.
2: Och då är det sista i den här rundan. Om allt det här genomförs, när kan lyssnarna första gången se en offentlig uppföljning? Jag vill ha en tidpunkt, vilken månad och vilket år. Och då är det Miljöpartiet först. Janne Grönholm.
8: Det som händer nu är ju att ärendet ska upp för politisk behandling i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Sen hur det ska följas upp får vi ju arbeta med efter att de här besluten, om de har tagits, och sen får vi återkomma därefter. Men arbetet börjar ju med detsamma med när beslutet har tagits.
2: Vad säger Socialdemokraterna? Amani Lubani på samma fråga.
3: Vi tar fram ett program för den nationella minoriteten romer, så kommer det programmet lyftas till kommunfullmäktige, och även uppföljning kommer att vara i kommunfullmäktige.
2: Ja, men vilka månader och vilka år, så att egentligen jag kom fram till liksom...
3: Eftersom vi inte har fattat beslutet än, så kan vi inte säga när det ska verkställas.
2: Moderaterna, Helena Nanne.
5: Ja, vi styr inte, så det är svårt att svara på. Svårt för mig att svara på hur styret har tänkt.
2: Centerpartiet, Anton Sauer, samma fråga.
6: Som Moderaterna så, vi styr ju inte heller, så det är ju svårt att veta. Jag skulle väl förutsätta att det skulle komma upp nästa år när man tittar på de olika handlingsplanerna. Och de tas väl i april 2027 i så fall. Men jag är inte den som sitter ansvarig för när handlingsplanerna ska återrapporteras.
2: Först har vi Vänsterpartiet, sen kan vi gå till dig. Tillbaka till Miljöpartiet. Vänsterpartiet, Marek Lakatos.
7: Vi styr inte heller, men jag tycker i det här planen skulle styret kunna lika väl kunna lägga fram en vision när den uppföljning skulle kunna ske. Och jag vill också poängtera bara att det handlar inte om bara att det största handlar om att flytta samordningen. Här handlar det också om att ta bort handlingsplanen. Och då blir frågan, vad händer under det här 1,5 års tid när man ska börja jobba fram det här programmet? Vad händer med det arbete som finns i handlingsplanen nu under den tiden? Vem kommer göra de sakerna?
2: Och så en replik från Miljöpartiet. Janne Grönholm.
8: Tack. Men bara kort. Kommunstyrelsen som tar över samordningsansvaret kommer ju också att beröra detta i sin årsanalys. Kulturnämnden som har ansvar för romsk informations- och kunskapscenters verksamhet kommer också att ta upp det i sin årsanalys. Det är ju bland annat sådana tillfällen där vi varje år går igenom vad vi har gjort och vilken utveckling det har skett.
2: Tack. Och nu ska vi ta en gemensam slutrunda. Har romska malmöbor kunnat påverka i tid i den här processen? Amani Lovani, Socialdemokraterna.
3: Absolut, de romer som har kommit till samråden, de romer som var intervjuade, de romer som inkommit anonymt, digitalt har ju kunnat påverka. Det jag kan säga till romska malmöbor är att vi ser till det bästa för alla romska barn och vuxna med en styrning som ska se till att hela staden axlar detta ansvar.
2: Janne Grönholm, Miljöpartiet.
8: Det har funnits möjligheter, sen hade jag såklart hoppats att vi hade kunnat nå ännu fler. Tanken med det här som sagt är ju att växa upp arbetet med romsk inkludering för att då bemöta de här stora frågorna, skola, utbildning, jobb, bostad, de sakerna där vi vill se förflyttningar.
2: Helena Nenne, Moderaterna.
5: Ja, men vi som sitter här i studion och vi som ska fatta beslut på kommunstyrelsen har ju fått ett underlag från samråden och det finns inskickade längre skriftliga svar, även om det är lite oklart hur många som står bakom dem, vilket gör det lite svårare för oss att ta hänsyn till det. Men det finns ju ett underlag. Och sen kan jag bara önska att fler hade kunnat och velat vara med på de samråden som har skett, så att vi hade haft ett större underlag att utgå från.
2: Anton Sauer, Centerpartiet.
6: Det man får säga här, det är ju problemet är, vi har haft rådet tidigare, nu testar man en ny samrådsform och det är ju på ett sätt kanske synd att det behöver testas i och med att man gör den här förändringen. Samtidigt så ser jag inte den här förändringen som särskilt revolutionerande egentligen. Utefter det vi har hört i både rådet och på kulturförvaltningen tidigare så är det många som har önskat att man flyttar samordningen till kommunstyrelsen, så att jag har tagit del av de samrådsprotokoll som finns. Man kan alltid nå fler, men det hoppas jag väl att man kommer att göra i framtiden.
2: Mm. Marek Lakatos, Vänsterpartiet.
7: Alltså jag tycker att det finns ju olika delarna. Det är klart att det är alltid svårare att nå alla, liksom, men man hade kunnat nå mycket mer än kanske de man har nått. Liksom. Så jag skulle nog säga att man har majoritet, eller inte majoritet, men de flesta malmöbor har ju kanske inte kommit till tals om hur de hade önskat att arbete hade kunnat gjort bättre för deras vardag i alla fall när det gäller bostadsmarknad, utbildning och så vidare. Liksom. Men det hoppas jag att om 2 år kan vi i så fall ställa den frågan och se om de resultat har gett.
2: Utifrån det vi har gått igenom här så kan det se ut som att processen inte riktigt lever upp till minoritetslagens krav på inflytande. Hur menar ni att lagen ändå har följts i det här fallet? Amani Lubani, Socialdemokraterna.
3: Ja, jag skulle inte säga det du precis sa, Agnes, att vi inte uppfyllt lagen. Vi har jurister som ser till att vi lever upp till lagen. Vi har bjudit in till samråd. Vi har tagit till oss också en del av det Marek säger, till exempel att det ska vara på romani chib och så. Så att, och precis som alla andra här sa, klart att vi önskar att fler malmöbor som kommer och säger sin mening. Men att vi har levt upp till lagens krav genom att bjuda in till öppna samråd och att beakta det som framkom i de samråden. Här finns goda intentioner att göra arbetet bättre. Då måste man våga testa att göra på ett annat sätt. Till och med Vänsterpartiet sa att vi hade sett över strukturen och det är ju precis det vi har gjort.
2: Janne Grönholm, Miljöpartiet.
8: Tack. Vi lever upp till lagen. Det gör vi, och tanken här är ju än en gång att växla upp arbetet för att få flyttningar i de viktiga frågorna som berör människornas vardag. Man måste komma ihåg att det här handlar ju om hur vi organiserar oss inom Malmö stad för att vi ska kunna leverera så mycket som möjligt för de romska malmöborna. Så jag ser egentligen att de stora frågorna är ju de här frågorna som berör romska malmöbornas vardag, inte egentligen det hur vi organiserar oss inom staden. Men det är ju såklart viktigt i den bemärkelsen att vi ska kunna leverera så mycket som möjligt.
2: Helena Nanne, Moderaterna.
5: Ja, formellt skulle jag säga ja, men det är ju uppenbart också att förtroendet är skadat sedan lång tid tillbaka och att det är ett misslyckande att så få har varit med på de här samråden. Så att det, ja, i formell mening ja, men det är klart att mycket hade kunnat göras annorlunda. Och det började ju inte med de här samråden, utan det handlar om förtroendet för de här frågorna under en lång tid tillbaka.
2: Anton Sauer, Centerpartiet.
9: Jag blir lite osäker på vilka delar, alltså när jag har tagit del av underlaget så kan jag väl inte säga att man har brustit i lagstiftningsförfarandet. Man kan tycka att man inte har gjort tillräckligt utöver det. Men jag menar så här, det har varit strukturerad dialog. Syftet har varit tydligt med de samråden som har funnits, och det är ju sådana delar som förtydligas i lagstiftningen. Sen så är det ju alltid viktigt att vi ser till att vi når ut till så många som möjligt när man kör sådana här samrådsförfarande. Men utifrån det som underlaget vi har fått så kan jag inte säga att vi skulle bryta mot minoritetslagstiftningen på något sätt. Men jag önskar ju såklart att man hade gjort mer för att fler skulle deltagit i samråden.
2: Marek Lakatos, Vänsterpartiet.
7: Det finns många olika aspekter. Jag menar, styret har ju sagt också till vårt förslag att utbilda alla förvaltningschefer i minoritetslagstiftning. Det sa man inte. Det är sådant vi hade också velat se över när det gäller styrning i stadens kunskap. När det gäller strukturerat samråd så skulle jag vilja säga att det inte skett. Jag har varit själv på de samrådena och det har varit rent informationsmässigt. Sen kan man alltid pröva den frågan i förvaltningsrätten i så fall, i överklagningsprocessen. Och så får man ju se om det har skett det. Liksom. För när det gäller inflytande och information i ett samråd, det är två olika aspekter i det. Så att det är ju det, och sen hör jag också att det är viktigt att följa lagens intuition. Då är fortfarande så här att staden är ju stämd i arbetsmiljödomstolen. Kommer man följa det då, är min fråga.
2: Har ni följt Malmö statspolicy i den här processen för nationella minoriteter? Amani Lubani, Socialdemokraterna.
3: Nej, men jag tycker vi återkommer hela tiden. Alltså frågorna fokuserar inte på romska Malmöbor. Jag skulle vilja säga att det är dags för Malmö stad. Lite, jag tar faktiskt till mig en del av kritiken här. Att här finns bristande förtroende sen tillbaks i tiden. Vi har behövt ta tag i denna fråga. Det är det vi gör nu. För att arbetslösheten, vi måste komma till bukt med den. Vi måste se till att romska barn får likvärdiga villkor. Vi har en nationell strategi som säger att en rom och en icke-rom ska ha likvärdiga möjligheter i livet år 2032. Vi kommer inte komma dit om vi fastnar i frågor som inte handlar om hur vi gör det bättre för romska Malmöbor. Och det är det som detta styret faktiskt också måste ge cred till en del oppositionspartier som sitter med, försöker faktiskt göra det bästa för romska barns framtid.
2: Janne Grönholm, Miljöpartiet.
8: Nej, men jag håller väl med där. Alltså, det är ju det som vi vill göra. Vi vill bättra människornas vardag, och då man ska inte heller vara rädd för att göra förändringar i en situation, och särskilt i en situation om det finns så att det finns brister i förtroendet på olika håll, då behöver vi göra bättre. Och jag ska vara lite självkritisk här. Jag tycker att Romska informations- och kunskapscentret har gjort och gör ett fantastiskt jobb, men jag kan väl lite grann tycka, om man ser lite bakåt, att staden har också lite grann gömt sig bakom det arbetet. Jag tycker att vi ska visa upp oss, vi ska ta steg framåt och jobba hela med den kraft som staden har. Och Romsk informations- och kunskapscenter kommer ha en viktig, jätteviktig roll även i framtiden. Men hela det här arbetet kan inte vara på deras axlar, utan vi behöver ta ett gemensamt ansvar.
2: Helena Nanne, Moderaterna.
5: Historiken lämnar ju mycket att önska, både i relation till policyn och lagstiftningen, och hur jag tycker att det här arbetet borde gå till. Alltså att bara de som har haft inflytande i föreningar har kunnat få sina rättigheter enligt lagstiftningen tillgodosedda. Det är ju mycket som behöver förändras. Det är därför vi vill fatta ett skarpt beslut om att lägga ner rådet nu och har lagt de förslagen tidigare för att ge de här frågorna en riktig och verklig legitimitet och bygga upp det förtroendet som har skadats genom skandaler och genom ett dåligt fungerande råd. Det är det som är det viktiga.
2: Anton Sauer, Centerpartiet.
9: Jag instämmer i det sista här, att rådet har varit skadligt på många sätt och vis. Jag kan förstå viljan att krampaktigt hålla sig kvar vid gamla strukturer, men när vi säger att många av dem har varit mer skadliga än gynnsamma, så är det ju bra att man kommer fram med förändringsförslag. Rådet har inte fungerat. Man har fastnat i enskilda frågor som har varit viktiga för enskilda, kanske ett tiotal personer i många fall. Och kan vi nu lägga om arbetet, om styret kan gå med på att man lägger ner rådet i dess helhet. Vi flyttar samordningen till just statskontoret istället för att ha den på kulturförvaltningen. Då kommer man inte fastna i enskilda småfrågor, utan då kan man också jobba långsiktigt med de strukturella frågorna som gör att fler romer känner att de får sina rättigheter tillvaratagna.
2: Marek Lakatos från Vänsterpartiet, kort.
7: Alltså jag tror så här att det är klart, jag tror också att styre och vi andra oppositionspartierna har liksom goda intentioner, men jag tror att det här har det gått för snabbt i vissa delarna. Och det hade jag önskat att styre hade varit mer ödmjuk inför. Vi har också i samtal med Amani har vi också föreslagit hur rådet skulle kunna göras om i så fall på vilka förslag, men det fick vi inte jättemycket gehör. Och samtidigt så finns det ju olika delarna att det här handlar såklart att förutsättningar för dem ska Malmöbo ska bli bättre, men då hade man också velat se på vilket sätt hade det här gynnat det här liksom som man är ute efter, för det hade man inte kunnat se i det här liksom underlag med bland annat om antiziganismen som finns i Malmö stad. Och det är ju liksom hela den här återkommande liksom så här, och nej, det handlar inte om rädsla för nya förändringar. Det handlar om att faktiskt att man behöver ju fundera på hur saker och ting ska gå till och hur policy eller inte efterlevnas och så vidare. Jag tror att det är ju också de aspekterna i det hela.
2: Mm. Nu är en kort replik, Socialdemokraterna Amani Lubani.
3: Ja, jag vill bara säga att vi har lyssnat på Vänsterpartiets förslag, till exempel om hur man kan lyssna in romer bättre utifrån Romani Schib, eller, men vi kan inte ta anamma ett annat politiskt partis förslag, utan här måste vi ju ge romer i Malmö rejält inflytande att de formar det som i så fall ersätter romska rådet. Och det är därför vi inte kan ta det rakt av. I den bästa av världar, om vi får till ett då bra samråd och de pratar med staden, då går det ju in i ett program. Programmet fattar vi sen beslut om i kommunfullmäktige. Och då finns det att följa upp i hela staden, och det gäller då alla förvaltningar. Så på så vis kommer man ha bättre inflytande som rom i Malmö.
2: Tack så mycket för att ni kom hit och svarade på våra frågor. Tumeshunde je krig andek debatosko programo kaj vorbipe le Malmö stats politikonca. Kon kamelte šunel o intrego časovsko programo kodošaj šunel pe pamaro website radioromano.se taj pamare socialne mediji Radio Romano. Žipo ašunipe deblesa.
10: Vuorossa uutiset. Hallituksen ydinlaitoksia koskeva ehdotus ei ehkä mene läpi valtiopäiville, mikäli niin kutsuttua kvitteringssysteemet, eli tasoitusjärjestelmä, on yhä pois pelistä. Eli se järjestelmä, missä puolueet jättävät ääniä antamatta keskinäisen sopimuksen mukaan niin, että äänestys päättyy aikaisemmin sovitusti, mikäli kaikki valtiopäivän edustajat eivät ole saapuneet äänestyspaikalle. Hallituksen ehdotus koskee ydinlaitoksissa suoritettavia testejä. Useat puolueet ovat kertoneet, että he olettavat omien kansanedustajiensa saapuvan paikalle äänestämään. Suomenkielisillä muistisairailla vanhuksilla on riski eristäytyä, jos heitä hoidetaan ruotsinkielisissä osastoilla. Tiinan muistisairas äiti masentui ja eristäytyi hoivaosastolla, jossa ei ollut suomenkielistä henkilökuntaa.
11: Häntä ei pystynyt pestä, hän ei ymmärtänyt niin kuin ollenkaan, että mitä hänelle sanottiin, ja se meni vaan vaikeammaksi ja vaikeammaksi.
10: Äiti pääsi kuitenkin viimeisiksi elinvuosikseen suomenkielisen hoivakotiin, ja muutos äidin mielin alassa näkyi heti.
11: Se on tehnyt niin paljon positiivista mun äitille. Ja sillä on huumoria, se nauraa ja se näkee siitä niin selvästi, että se viihtyy niin hyvin tällä osastolla.
10: Saman ilmiön totesivat Mälarinlaakson yliopiston tutkijat, kun he vertaisivat suomenkielisten muistisairaiden hoitoa suomen- ja ruotsinkielisissä yksikössä Ruotsissa. Hoitotieteen lehtori Mirkka Söderman.
12: Tässä ruotsinkielisessä ei ollut henkilökuntaa, joka puhui suomea, niin siellä nämä asukkaat eivät pysty rauhoittumaan, ehkä eivät suostu näihin hoitotoimenpiteisiin samalla tavalla, ja ruoka, että eivät syö ehkä.
10: Toimittajina Virpi Inkeri ja Kaisa Vuonokari. Kolme matkustajaa laivalla MV Hondius on nyt evakuoitu. Laivalla on ollut hantaviruksen tartuntaa. Matkustajat ovat matkalla Alankomaihin, näin kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Asiasta raportoi AFP. Eilen Espanjan terveysministeriö sanoi, että Espanja on valmis ottamaan laivan vastaan, mutta tänään Kanariasaarten aluehallitus sanoo, että se vastustaa tätä. 3 matkustajaa on kuollut. Huomenna torstaina jatkuu oikeudenkäynti toimittaja Joakim Medinia vastaan Turkissa. Medinin luulee, että ei usko vapauttavan tuomion. Studiossa Lari Honkanen.
13: Kohta lisää tästä festivaalista Askel Sovintoon -festivaalista ja haastattelu Maija Mellan kanssa, joka toimii Sovintoprosessin projektipäällikkönä. Kohta lisää siitä. Samuli Putro, ennen sitä Kuka tahansa kelpaa.

0: Alainen vaara ja juud, siinä tuli kaikki ne vaarat siinä Svansteinin ympärillä. Hyvä tapa oppia niiden nimet. Nyt tämmöistä. Sillä, joka tarvitsee apua, kun kuulee huonosti, tuli tänä päivänä tieto, jota moni on odottanut.
1: Pitkät reissut Tukholmaan Norrbottenista kuulolaitteen takia saattavat loppua nytten. Region Norrbotten on solminut uuden sopimuksen firman kanssa läänissä.
2: Vi har i dagarna träffat ett avtal med E-Tech och de kommer att börja ta emot patienter inom den närmsta månaden här i Norrbotten.
1: Anna Johansson vastaa kuulohoidosta Region Norrbottenissa. Ja hän myöntää, että se on ollut probleemi, että läänin asukkaat on joutuneet lähteä Tukholmaan ja vedota hoitotakkuun, eli vuodgarantiin, sillä että he saavat kuulolaitteen. Nyt asiat muuttuvat.
2: Istället för att de åker till Stockholm så kan de få hjälp här i Norrbotten.
1: Viime vuonna 725 henkilöä matkusti Norrbottenista Tukholmaan kuulolaitteen takia.
0: Reporteri tässä Annika Lantto. Ja viime kerralla, kun hallitus antoi rahaa Folkbildningsrådetille, siis rahaa, joka pitäisi kehittää meidän kieltä ja torniolaaksolaisitten, kväänit ja lantalaisitten kulttuuria, hallitus antoi yhteensä 10 miljoonaa kruunua vuodessa kaikille viielle minoriteetille. Eli siis 2 miljoonaa kruunua vuodessa meidän kielelle. Yhden vuoden tauon jälkeen hallitus nyt myöntää uutta rahaa ja tälle vuodelle hallitus on myöntänyt yhteensä 732 000 kruunua meidän kielelle. Kohun tehdä entinen rahasumma Folkbildningsrådets Martin Gemsell tykkää, että tämä uusi rahoitus olisi pitänyt olla enemmän.
3: Det är givetvis inte så mycket som vi hade hoppats på som vi hade mer att fördela tidigare till meänkieli. Åtminstone 2 miljoner hade ju varit rimligt. Vi har också sett att det är så stor efterfrågan så att vi hade utan vidare kunnat göra väldigt bra verksamhet med mer pengar. Och vi tidigare försökt att få åtminstone 3 miljoner på meänkieli.
4: Martin Gemsell menar att kysyntä näille rahoille selvästi kasvaa koko ajan. Yksi esimerkki tässä on Tornedalens folkhögskola, joka koko ajan kehittää niiden meänkieliplaanit. Ja Etelä-Ruotsissa on myös selvä, että studieförbundien paikat ei riitä kaikille, jotka haluavat oppia meänkieltä.
3: Det märks dels när vi gjorde en tidig utlysning så var det långt fler ansökningar än vi kunde ha tillgängliga medel att bevilja. Vi vet också att det finns aktörer som exempelvis Tornedalens folkhögskola som har väldigt långtgående och realistiska planer på att kraftigt expandera sin verksamhet kring meänkieli och kultur förknippat med tornedalingar, lantalaiset och kväner. Vi ser också i många studieförbund i södra Sverige, de har så många sökande till kurserna meänkieli att det finns inte platser så det räcker och de har satt in extra kurser. Det finns väldigt tydligt en stor efterfrågan.
4: Mihin tämä 732 000 sitten riittää? Folkbildningsrådets Martin Gemsell menar att kaikki, joka haluaa rahaa niiltä, ei tietenkään pysty saamaan sitä. Kun konkreettisesti hän menar att tämä raha riittää noin 2-3 meänkielikurssiin.
3: Pengarna är ju inte jättestora så att det är klart att de räcker ju inte till så många studieförbund och folkhögskolor som kanske skulle kunna vara intresserade och ha möjlighet att göra nytta. Folkbildning levererar ju mycket för lite pengar men det går ju inte att hålla med knäna. Man kanske kan tänka sig att det räcker till ett par, tre kurser i meänkieli och Tornedalens kultur exempelvis.
4: Samalla kun universiteetit ja koulut taistelevat, että ne saisivat uusia meänkielestudenttia ja eleviä, se on selvä, että Folkbildningsrådetin konsepti toimii villin hyvin monheelle. Martin Gemsell uskoo, että se on muun muassa on Folkbildningsrådets pedagogiikki, joka on pääsyy siihen.
3: Det har varit väldigt svårt att få igång meänkielikurser på universitet och högskola och samtidigt ser vi att i modersmålsundervisningen så är det också en väldigt stor utmaning att öka antalet elever. Men i folkbildningen däremot så har vi sett att antalet deltagare från krånget har exploderat. Vi ser väl att det är folkbildningens pedagogik passar väldigt bra i de här sammanhangen. Alltså, många gånger så är det här att du har förlorat i språk och kultur förknippat med väldigt stort trauma. Och då kan folkbildningen erbjuda trygga sammanhang och sammanhang som har ett väldigt tydligt ägarskap från minoriteten själv.
0: Nej, sanoo Martin Gemsell, folkbildningsrådet, ja reporteri tässä oli Peter Karlberg. Ja kappalhän jälkeen kuulemma lisää tästä asiassa Tornedalen folkhögskolanin rehtorin kanssa.

0: Lasse Hoikka ja Sourit Lapin jenkka.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Studiossa Ahti Aasa.
0: Ja jatkamaan puhumaan rahoista, jotka menee meidän kielen opetukseen ja kulttuuriin ja semmoisiin asioihin. Tornedalens folkhögskola Mataringissa sai folkbildningsrådilta yhteensä 870 000 kruunua vuosina 2022 ja 2023-2024. Vuonna 2025 folkbildningsrådilta ei tullut mitään rahaa, mutta sitä tuli silloin muualta. Norrbottens läns arbetsstugor antoi miljoonan kruunua esitutkimuksen kansallisen tieto- ja koulutuskeskuksen torniolaaksolaisille, kväänille ja lantalaisille, eli Nationellt kunskap- och utbildningscenter för Tornedalen, kväner och lantalaiset. Ja privaattiantaja antoi 100 000 samaan tarkoituksen. Näillä rahoilla, jotka tuli 2025, on iso merkitys, meinaa Johan Taavo, joka on Mataringissa Tornedalen folkhögskolan rehtori.
3: Jo, men det har haft ganska stor betydelse. Vi är ju inte en jättestor organisation, utan nu har vi kunnat anställa folk som jobbar med det här. Inte på heltid, men på deltid i alla fall, som kan snöa in sig rejält på det området. Så att det har varit en betydelsefulla pengar faktiskt.
0: Ja, folkbildningsrådilta tullet rahat on käytetty suorhan kurssitoimintan, mutta kans siihen, että kehittää ideaa kansallisesta tieto- ja koulutuskeskuksesta.
3: Pengarna från Folkbildningsrådet har använts till att utveckla nya kurser samt till de kurser som finns redan på plats på folkhögskolan. Så har det varit. Vi har delvis då startat en ny kurs då, som är historiekursen för 2 år sedan. Det är ju en del av de här pengarna som vi har använt då. Plus, ja men, börjat tänka kring ett utbildningscentrum.
0: Ja, näillä rahoilla on ollut merkitys koulun toimintaan.
3: Jo, men den har haft alltså rätt stor betydelse för att kunna fortsätta utveckla. De medlen som vi får övrigt från Folkbildningsrådet som är statsmedel, de används ju till den ordinarie verksamheten som vi redan har och de kurser som, utan de här som har ju varit riktade mot att vi ska försöka utveckla någonting i alla fall mot minoriteter.
0: Folkbildningsrådin Martin Gemtsell, minkä kuulimme ennen musiikkia, nostaa Tornedalens folkhögskolan merkitystä tärkeänä tekijänä. Ja tämä näyttää, että olemme oikealla tolalla, meinaa Johan Taavo.
3: Ja, men det är ju roligt att höra framförallt. Det visar ju faktiskt att det vi har gjort under de här åren tidigare har haft betydelse och att man ser att det har betydelse.
0: Ja se, että kysyntä meidän kielen, historian, käsityön ja ruoanlaiton ympärillä on lisääntynyt, sen kanssa Johan Taavo näkee selvästi.
3: Jo, men det märker man ganska tydligt. De kurserna som är kopplade direkt till minoriteten, våran meänkielikurs, där vi har 25 platser och det kan vara tidigare år har varit 50-60 sökande, så det är ju jättehögt söktryck. Historiekursen som har gått under 2 år har vi 40 platser och det har varit 70 sökande, så det är ju ett jättehögt tryck och sug på det här, så det är ju oerhört bra.
0: Tämä summa, minkä folkbildningsrådet nyt saapii, 732 000 kronor, ei ole riittävä, Johan Taavo meinaa.
3: Det är bra att de ger, men den är ju inte stor. Om det ska fördelas då på 156 skolor som har chansen att söka, plus alla studieförbund som finns i hela Sverige som kan ha, som vill utveckla något med våra minoritet, då är det inte mycket pengar. Så att, men bra att det kommer någonting, och självklart kommer vi att söka, det är ju, men det är ju inte mycket pengar.
0: Koululla tulee olemaan vaikeampi saada tarpeeksi rahaa, Taavo meinaa, ja raha on tärkeä nyt, kun toimintaa on kehitetty.
3: Så långt som vi har kommit med våra tankar kring utbildningscentrum, så har vi ju nu skapat en bank av människor som vi kommer, deras kunskaper är väldigt viktiga för att bilda ett utbildningscentrum. Det kan vara lärare eller bara de som utvecklar, och då behövs det pengar till det. Så självklart, ska vi få någonting, så är det ju oerhört viktigt för oss.
0: Mutta hän on optimistinen. Vaikka vauhti eteenpäin olisi kovempi, jos olisi enempi rahaa, niin Taavo uskoo, että koulutuskeskus torniolaaksolaisille, kväänille ja lantelaisille on jo näkyvissä.
3: Skulle nog säga om 2 år. Vi skulle kunna spika upp skylten idag, men det finns ju en skillnad med att spika upp den om man får riktade medel från regeringen till ett nationellt utbildningscentrum i Övertorneå för Tornedalen, kväner och lantalaiset.
0: Ja Johan Taavo uskoo, että hallitus tulee antamaan osoitettua rahaa tähän.
3: Jag tror det. Vi kommer att kämpa vidare. Och jag tror vi kommer att lyckas till slut. Jag är helt övertygad om det. Därför att trycket härifrån neråt börjar vara så pass stort och de förstår vilken betydelse vi har för hela Sverige och det vi har gjort här.
0: Mm. Nej, Johan Taavo, Tornedalens folkhögskolan rehtori. Musiikin jälkeen muistelemma kirjailija Gunnar Kierje, syntynyt Kuivakankala.

0: Vilmas teema, Kukasjärvestä kotoisin oleva Stefan Nilsson. Stefan, joka ei enää ole meidän keskuessa täällä. Oppilhaale, joka kuuluu kansallisen minoriteettiin, häätyy tarjota äitinkielen opetusta oppilhan kielellä. Ja tämä vaikka kieli ei ole oppilhan arkikieli kotona. Tämmöinen teksti löytyy Falunin kunnan kotisivulta. Nyt kuntaa vastaan on tehty valitus siitä, kuinka asia meidän kielen opetuksesta on hoidettu, eli ei hoidettu. Siirrymme takaisin vuoteen 2024. Helmi asuu Falunissa, hän piti alkaa ensimmäisen luokkaan syksyllä. Pääsiäisen aikana Helmin äiti Matilda Björn, jolla juuret Sattajärvessä, otti yhteyttä Falunin kunnan kanssa. Hän lähetti hakemuksen äitinkielen opetuksesta meidän kielelle Helmille.
1: Framförallt egentligen för att hon själv är intresserad av att lära sig. För henne är det är mommos språk, säger hon. Hon vill gärna lära sig språk överhuvudtaget. Hon kan ju en del, hon kan ju ord och så. Men eftersom vi inte pratade hemma direkt så är det svårt att bygga på det.
0: Matilda Björn itse ymmärtää jonkun verran meänkieltä ja hän on käynyt vasta-alkaja eli Nybörjar-kurssin Umeån universiteetin kautta. Hän ei vielä puhu meidän kieltä sujuvasti, mutta haluaa innostaa tyttären kiinnostusta on kova.
1: Det är jätteviktigt att språket fortsätter leva, att när det nu är barn och unga som är intresserade av att lära sig och lära sig ordentligt så vill jag uppmuntra det.
0: Matilda Björnillä ei ole niin suuret toiveet, että asia järjestyy. Hän ymmärsi, että se saattaa olla hankala. Meidän kieli ei ole niin tavallista Falunissa.
1: Vi ansökte ju inför att hon skulle börja ettan och min förväntning var liksom då att ja, men de kommer att leta efter någon. De kommer inte att hitta antagligen. De kanske kan lösa det med fjärrundervisning. Men om det inte, det jag var inställd på var att de kommer inte kunna hitta någon lärare. För jag vet att det är väldigt svårt. Framförallt utanför Tornedalen.
0: Mutta se vastaus, minkä hän sai, oli yllättävä.
1: Men sen så fick jag ingen svar överhuvudtaget, tyvärr. Ingenting hörde jag, utan då tror jag att någon gång på hösten, sen sommarhösten där, hörde jag av mig själv via mejl och frågade om det, så bara ville dubbelkolla att ansökan har kommit in. Och då fick jag inget svar på det, men ungefär samtidigt så kom det ut en annons på Platsbanken för modersmålslärare med enkelhet i Falu kommun. Så då tänkte jag, men då har de fått in ansökan, då behöver jag inte engagera mig mer.
0: Asia järjestyy, Matilda Hunterasi. Kunta haki meidän kielen opettaja annonsin kautta, mutta sen jälkeen ei kuulunut mitään. Ja näin se jatkuu. Matilda ottaa kunnan eri virkamiesten kanssa yhteyttä kerta toisensa jälkeen. Viime syksynä sitten kunta otti yhteyttä ja kertoi, että hänen hakemusta ei löydetä.
1: Då hittade de inte vår ansökan när de kollade. Så vi fick skicka in en ny. Och den har jag fått bekräftelse på att den har kommit in i alla fall. Det var i oktober förra året, tror jag.
0: Uusi hakemus siis. Ja tieto tuli, että se on otettu vastaan. Mutta sen jälkeen ei kuulunut mitään. Ja nyt Matilda on tehnyt valituksen tästä ja haluaa, että JU, justitieombudsmannen, eli oikeusasiamies, tutkii, kuinka Falunin kunta on hoitanut tämän hänen asian.
1: Jag skickade faktiskt in den på meänkieli dagen i februari för att jag kände att det hade gått så lång tid.
0: Ja JU on ilmoittanut Matildalle, että tutkimus on aloitettu, ja JU haluaa Falunin kunnalta vastauksen viimeistään 22. päivä toukokuuta, eli maita.
1: Jag hoppas att kommunen kan få ordning på vad det nu är som har gått fel. Om det är deras rutiner eller om det är något annat som har gått snett liksom i handläggningen.
0: Matilda Björn toivoo, että tämä selvittäisi, mitä on tapahtunut, ja tietenkin, että Helmi alkaisi saamaan meidän kielen opetusta.
1: Så att det går att komma vidare och kanske förhoppningsvis få till undervisning också så småningom.
0: Hän ymmärtää, että tämä vie aikaa ja toivoo, että Helmillä pysyy kiinnostus meidän kielen oppimiseen.
1: Inför höstterminen tror jag inte det kommer att gå. Men jag har väl förhoppning att det någon gång ska kunna komma igång. Och så får jag hoppas att hon inte har tappat intresset då.
0: Näin Matilda Björn Falunissa ja Falunin kunta ilmoittaa, että he ottavat JU:n lausuntoa ja eivät halua kommenteerata tästä asiaa. Musiikin jälkeen lähdemme Luppihon, missä Punti on myymässä hänen maitotilaa.